0: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klopi, tamle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Lačni, želni nečesa dobrega, potem veste kam.
4: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince za vsak okus in vsak trenutek dneva.
3: Kavarna Jerusalema. Pridi, izberi, uživaj.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
7: Kaj pa je po tvoje?
6: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
7: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
8: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
10: Pri Avtoškafar že od 17.490 €.
9: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
10: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
9: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
11: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
14: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
15: Radio Maxi.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
20: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
21: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
22: Radio Maxi.
23: Tvoji najljubši hiti.
24: Glasbe, glasbe,
25: manj govora.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Znani vsi županski kandidati na prihajajočih lokalnih volitvah. Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim pomurskim podjetjem prejšnjega leta. Med pomurskimi obrtniki letos kar 83 jubilantov. Pomurska akademsko-znanstvena unija ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Ali občutite napetost v hrbtu, vratu?
3: V hotelu Jeruzalem ponujejo pravo tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
2: Privoščite sebi le najboljše.
4: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
5: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
6: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc. Odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Stekamo.
9: Bioterme Mala nedelja.

0: podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
1: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
0: Terme, hrana in družba na enem mestu.
1: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. bioterme.si.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Jo, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za renovo zile na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
5: Radio Maxi.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Radio Maxi.
8: Tvoji najljubši hiti.
5: Veliko glasbe, manj govora.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli z zgodbo, otroško predstavo gledališča Kokut, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15% do 50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10% do 99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica Zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
2: Maximus.
3: Relax.
4: Rabim pobeg.
3: Nekam na toplo.
4: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
4: Gran Canaria, Tenerife.
3: Ja, Kanarski otoki.
5: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov. Dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
8: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
9: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
10: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
9: Karba MGE.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Modri fon v rožnatem oktobru.
13: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy

0: zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. V razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo v petek zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotujejo usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali pa odšli, ponudilo manj kot 48 ur. Mont Blanc pa je po zadnjih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišja gora v Alpah zdaj meri dobrih 4807 metrov. Ni pa zrasel skalni vrh, spremenila se je debelina snega in ledu, ki ga prekrivata. Geodeti opozarjajo, da posamezna meritev še ne pove, kako na goro vplivajo podnebne spremembe.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Dobro jutro vam želimo ob 7 in najprej preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Ja, gneča je ravno ta pravšnja ura, ne, da se gre v službo ali pa nekateri iz službe. No, še posebej je pa gneča v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču in pa med Bakovci in Dokležovjem zaradi gradnje kolesarske steze. Tam je tudi čekanje pred semaforje, zato res ohlajene živce sabo in počasi se daleč pride. Če karkoli opazite zanimivega, kakšen radar, 0800-22-55. Srečno pot.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
6: Trenutno v Ormožu 3 stopinje, v Ljutomeru, v Murski Soboti na Hotizi 5, v Radencih 6 stopinj Celzija. Sicer pa danes deloma jasno, popoldne se bo pa že od severa zmerno pooblačilo. Temperature danes še dokaj prijetne, od 16 do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj po nižinah megla, nizka oblačnost, zjutraj od 3 do 8, potem čez dan pa največ tam do 18 stopinj Celzija.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
6: Ja, dobro jutro vam želim in lepo četrtkovo dopoldne. V vaši družbi se bomo takole počasi prebujali v nov dan. Nekateri ste se zdaj že ravno kar usedli za pisalno mizo, pa v šolske klopi. Drugi spet v avtomobilih čakate, ne, da mine gužva pred vami. Spet drugi še za domačo mizo o prvi kavici. Ja, tudi mi si jo bomo privoščili in vsi bolj kot ne sedimo, zato upam, da se bomo to jutro malo razmigali. Si mogoče tudi zapeli ob kakšni poznani z Maksija in si naredili ta dan še lepši. Še posebej bo dan lep za vse, ki danes pričakujejo plačo. Juhu, no, tudi za te ne igrajo. Maf, Kleinfischer in Fehtari, Gorenska ljubljena.

Love Changes in Climb Fisher, poslušate Radio Maxi. 7:16 minut je že za vse tiste, ki šivate proti službi, da ne boste slučajno kaj zamudili. Mi pa bomo zdaj preverili, kaj vse so počeli pomurski policisti v dolgi sredi. Obravnavali so 8 kaznivih dejanj, 3 kršitve javnega reda in miru, 4-krat so posredovali zaradi trka z divjadjo, pa 3 poškodbe vozil na parkirišču. Iskali pa tudi našli so pogrešano osebo ter obravnavali tatvino goriva na bencinskem servisu Grabonoš, tudi 2 grožnji in pa 3 goljufije. No, včeraj tam okrog 10 so v Markovcih izsledili 3 državljane Jemna, seveda so na nedovoljen način prišli v našo državo. V 2 prometnih nesrečah je, hvala Bogu, nastala samo materialna škoda, ampak vseeno moramo res voznike motornih vozil opozarjati, naj bodo med vožnjo izjemno previdni, še posebej na območju prehodov za pešce, pa tudi povsod, kjer je mogoče pričakovati njihovo prisotnost. Sej veste, zjutraj pa tudi zvečer je kar tema, ne, in... Ja, ponavadi pešci pozabijo, da rabijo kakšno kresničko ali pa morajo opozoriti nase. Želim vam mirno dopoldne oziroma kar cel četrtek naj bo kar se da varen in brez kakršnih koli težav. Pa naj k temu pomagata tudi Gabi Novak in Maf. Naj sije v očeh.

In Gabi Novak, ja, prav je tako, da bomo si zapomnili le najlepše trenutke, najlepše dni v našem življenju. Vse ostalo pa bomo tak zbrisali. Je bilo, ampak zdaj ga več ni. No in

Alen Gabi Novak, ja, prav je tako, da bomo si zapomnili le najlepše trenutke, najlepše dni v našem življenju. Vse ostalo pa bomo tak zbrisali.

0: izbrali najboljša pomurska podjetja za lansko leto. No in v kategoriji najzaposlovalec je zmagalo podjetje Mureksin iz Puconec, ki razvija in proizvaja gradbene materiale ter tudi gradbeno kemijo. Kaj jim pomeni ta nagrada, pa Bojan Ošep, generalni direktor podjetja Mureksin.
1: Ja, to priznanje za najzaposlovalca Pomurja smo seveda v Mureksinu zelo veseli, prav tako kot tudi nominacije v kategoriji srednjih velikih podjetij. Moram pa se zahvaliti našim sodelavkom in sodelavcem, ki vsak svojim delom in odnosom prispeva k temu, kakšno podjetje smo na koncu. Vse skozi se trudimo zagotavljati dobre delovne pogoje, pošteno plačilo in pa priložnost tudi za razvoj in pa poskušamo vedno skrbeti za dobre medsebojne odnose. To priznanje nam veliko pomeni, hkrati pa nas tudi nekako obvezuje, da bomo tudi v prihodnje poslušali zaposlene, pa poskušali skupaj izboljševati delovno okolje za še boljše in uspešne zgodbe. Trudimo se na različne načine. Bomo rekli, plača je pač eden izmed ali pa tisti najpomembnejši ponavadi pri ljudeh, ampak enkrat pomembno je dobro vzdušje v podjetju, dobri odnosi med zaposlenimi in pa še ostale pomembne stvari, neka druženja, neki pikniki, neki izleti in podobno.
0: Ja, to je pa res še posebej pomembno. Na koncu koncev včasih ni največ tista plača, čeravno je dobra, ne? Ampak kako se počutimo v firmi, kako smo s sodelavci, kako smo z ta glavnimi, ne? In verjamem, da bo v vseh večjih podjetjih vedno boljše, pa tudi v manjših. Glavnem, iskrene čestitke. V tem dopoldnevu se bomo družili tudi s predstavniki najboljših med srednjimi in pa tudi med majhnimi podjetji. Zdaj pa spet glasbi Barry Manilov in pa ansambel Stil in Domer Kumer, Levo in desno.

0: levo, desno in Barry Manilow. Zdaj, če slučajno vstajate, da ne bo prehudo, ne? Takole nežno vas bomo prebujali v tem dopoldnevu. V celoti si jo privoščimo že čez nekaj trenutkov.
1: Se vam lišta dober hamburger? Na lišti domačiji v Renkovcih do ga pekle vele dikline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. V soboto, 17. oktobra, od 10. dale, dokič ne svali. Prijite, probajte, pa se polištajte. Na lišti domačiji v Renkovcih. To soboto.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Hej, kam hitiš?
13: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
12: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pol osem je in zadnji čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Še posebej pri naših domačih, ne? Radar je v Lemerju pri Puconcih pri Kapelici. Gneča je v in pa iz mest, še posebej tukaj pri nas v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču, pa tudi med Bakovci in Dokležovjem zaradi gradnje kolesarske steze. Če še karkoli opazite, pokličite nas, mi povemo naprej. Nič 80 22 55. Srečno pot! Takole počasi se ogreva, kot se prebuja dan. V Ljutomeru je na razkrižju 7 stopinj, na Ptuju 6, Murski Soboti 8, v Apačah 9 stopinj Celzija. Sicer pa bo danes deloma jasno, že popoldne pa se bo tam od severa tudi v naših koncih pooblačilo, temperature danes od 16 pa do 20 stopinj Celzija.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

Ne bom pozabil na stare čase in faraoni, poslušate Radio Maxi, 7:43 minut je že. No in župan občine Križevci, Branko Slavinec, ter načelnica upravne enote Ljutomer, magistra Marija Darja Mohorič, sta se sestala in se dogovorila za nov delovni čas krajevnega urada Križevci in tudi upravne enote Ljutomer. In upravna enota bo strankami poslovala po naslednjem razporedu v ponedeljek od 8 do 12. in od 13. do 15. ure, potem v torek od 8. do 12. in 13. do 18.30, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 18.30 ter v petek od 8. do 13. ure. Krajevni urad Križevci pri Ljutomeru bo od 29. oktobra dalje na vsakih 14 dni uradoval tudi v četrtek od 8. do 12. ure. Seveda pa najboljše je zdaj na začetku, da še preverite, preden se odpravite do občinskih vrat oziroma vrat upravnih enot. Nadaljevanju Tina Turner in Jole, Duša od papira. Upam, da bo ta četrtek kar se da prijeten in pa lep. In uživajmo med samimi najljubšimi na Radiu Maxi.

0: Tina Turner, Typical Mail, poslušate Radio Max, je takole 8 minut je že do 8. Fanika in Jessa se danes odpravljata na Trezino senje. Ja, valjda, da sta tam vsako leto. Kak bi lahko bilo kakšen sejem brez njo, ne? In upam, da se boste v Murski Soboti kulturno obnašali. Če kje srečate, joj, saj vem, prvo bo klobasa, pol pa kaki špricer, ne? Pa preverimo.
1: Fonico in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Jezus, zakaj sem te zamogla tako hitro priti k tebe?
4: Ja, ve pa Trezino sanje je, v soboto moreve ite, ko si pozabilo?
3: Jo, sem jaz že malo ločno, če ne bi šla prvo nekaj pojest?
4: Ja, ve, bom te pa na klobasu pelala, pa na prvo kijono.
3: Ja, te pa te bom pa mogla od čanka vločiti nekak dur, pa kdo da najdvi domov pol pelo?
4: Ne skrbi, leto skipi ve mekle, pa fajn poleti ve domov.
1: Fonico in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Pa nam je prepevala čisto sveža mamica Nina Pušlar. No, Dejan Vunjak pa še na naraščaj čaka in pravi, brez problema bomo tudi to rešili kot vse ostalo. Privoščimo si ga že čez nekaj trenutkov. Dobro jutro, dober dan.
1: V Novem vestniku preberite.
2: Znani vsi županski kandidati na prihajajočih lokalnih volitvah. Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim pomurskim podjetjem prejšnjega leta. Med pomurskimi obrtniki letos kar 83 jubilantov. Pomurska akademsko-znanstvena unija ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
6: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
5: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
6: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
5: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
7: Kaj podariš nekomu, ki ima vse?
8: Čas zase. Z darilnim bonom Aqua Olam.
7: Končno darilo, na katerem se ne nabira prah.
8: Pokliči 070-714-677. Aqua Olam. Dotik ravnovesja.
9: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
10: Resno? Kaj pa dodelale?
9: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanko bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
10: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
12: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
11: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
12: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
11: Avtoškafar.
13: Bliža se 1. november.
14: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
14: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pri hormuški ožini sta potonili dve trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprijema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev, ki jo poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Elona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Alesija Vasilenko je povedala, da je za končanje vojne potrebno ustaviti Rusijo. Velika Britanija je Ukrajini medtem napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo. Na letos pa je očitno dobra sezona za gojenje oraških buč. Na začetku oktobra je Anglež Ian Payton uradno postal novi rekorder, saj mu je uspelo vzgojiti bučo težko 1296 kg. A kot kaže, ga bo z prestola kmalu vrgel Američan s še težjo bučo, ki je zrasla za okoli 136 kg več. Njen vzgojitelj pa zdaj čaka na uradno meritev oziroma potrditev novega rekorda.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, takole ob osmih odličen čas, da se odpravimo na domače ceste. Radar ste opazili v Lemerju, pri Puconcih pri Kapelici stoji. Gneča je v in pa iz meste pomurskih, še posebej pri nas v Ljutomeru, zaradi gradnje krožišča pri sodišču, pa tudi med Bakovci in Dokležovje boste morali kakšno minuto počakati zaradi gradnje kolesarske steze. In če kje opazite kaj zanimivega za vse ostale voznike, pokličite našo brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
18: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Iako sonce dviguje svojo moč, tudi temperature malo padajo. Tako je zdaj v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Gornji Radgoni in Svetem Juriju v Ščavnici 6 stopinj, v Lendavi 7. Sicer pa danes deloma jasno, popoldne se bo pa že zmerno pooblačilo tudi v našem koncu, temperature od 16 do 20 stopinj Celzija.
20: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
21: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, dobro jutro vam želim, dober dan za vse tiste, ki že pridno delate, ki ste že v poslužbah in ki že pijete prvo kavico. Ja, ja še čakam na njo, upam, da Nataša hitro pride, ne, da kako divjo skuha, da bomo potem vse tja do polnoči kikirikale. Ampak nova ura, sveža ura, pa naj povem še samo 77 dni do konca tega leta, torej 77 naj minevajo, brez nekih težav, problemov, te si ponavadi tak ali tak sami naredimo, ne? In kaj bomo počeli v tej uri? Obiskali bomo dobitnika nagrade za najboljše srednje podjetje v Pomurju in pa preverili, katere ceste se bodo obnavljale v občini Ljutomer v nadaljevanju leta. Preverimo torej vse v nadaljevanju, še prej pa pop dizajni in Dejan Vunjak brez problema.

pop dizajni norcu podoben. Še namesto njega sem povedala, ne, da se jaz sliši, kakšni smo včasih. No, pa gremo malo preveriti, kaj se dogaja okrog nas. Včeraj popovdne je v dvorcu Jeruzalem potekala novinarska konferenca občine Ljutomer. Na njej so podpisali pogodbe za izvedbo kar 4 infrastrukturnih projektov. Te naložbe so namenjene izboljšanju prometne in tudi komunalne infrastrukture na območju celotne občine. Zdaj med temi načrtovanimi investicijami je obnova lokalne ceste na odseku Kamenščak-Branoslavci, pa tudi modernizacija javne poti v Nunski grabi. In pogodbe so bile podpisane tudi za rekonstrukcijo vodovoda na spodnjem Kamenščaku in izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Kamenščak. Seveda pa so po podpisu pogodb še odprli prenovljen del lokalne ceste Železne dveri Jeruzalem. In z tem odprtjem je občina nekako zaključila še eno naložbo v cestno infrastrukturo na območju Jeruzalema. No, več o teh investicijah pa še kakšno besedo nam bo pa županja Olga Karba, županja občine Ljutomer, povedala tudi ob današnjem obisku na Radiu Maxi. Zato nas kar spremljate, izvedeli bomo veliko zanimivega. Ivan Zak v nadaljevanju in pa Rok Piletič, poslana iz vesolja.

0: Poslana iz vesolja, Rok Piletič, 28 je, poslušate Radio Maxi, jasno vam delam družbo. Vesnik in Pomurska gospodarska zbornica sta že 10. leto izbirali najboljša pomurska podjetja za lansko leto. V kategoriji veliko podjetje je najboljši Pomgrad iz Murske Sobote, no med srednje velikimi podjetji pa je bilo izbrano podjetje Makoters Cvena, ki je res pomemben proizvajalec polietilenske embalaže. In direktorica Milica Makoter o tej nagradi pravi.
1: Ja, jaz bi rekla, da je to velika nagrada, ni zame, pa ni samo za naše podjetje, ampak k temu so doprinesli zelo veliko tudi moji zaposlene. Jaz vedno tako rečem, uspeh podjetja ni odvišen samo od lastnikov, ampak tudi vseh tistih, ki dosti prispevajo zraven, ki so pripadni podjetju in ki so dolgo leta z nami. Da sem že dolgo tu, 45 let imamo podjetje, letos praznujemo 45-letnico, to je dolga doba, smo bili tudi spone in pace, vendar smo se znali tudi v težki trenutki obdržati na površijo. Tako da z vztrajnostjo, s tem, da nikoli ne vržeš puške v koruzo, se tudi da marsikaj doseče. Mi se bomo potrudili, da bomo ta laskavi naslov tudi branili naprej v naslednjih letih. Tudi trenutno smo v investiciji, posodabljamo podjetje, pričakujemo dva nova stroja in tudi gradimo novo proizvodno halo. Smo že v fazi zaposlovanja, 5 trenutno zaposlujemo, katere bomo priučili, kajti v zadnji teden novembra mi že 2 stroja nova dobimo.
0: Ja, in res iskrene čestitke tudi vsem zaposlenim v podjetju Makoter, zdaj igramo same najljubše. In pa glasbeno željo zaposlenih Bruno Rački, da mi je još jednom, pa še res enkrat iskrene čestitke.

0: Čukin, Pika Božič, Komar. Poslušate Radio Maxi. In Dancing Queen, že čez nekaj trenutkov se nam Ava pridruži, tako da bomo skupaj lahko zaplesali, pa se dokončno prebudili. Ja, zdaj pa bo, mislim, da res končno tista kava padla, ne? Nataša se nam je pridružila. Nataša, dobro jutro! In v nadaljevanju preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah.
1: Relax, Reksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
2: Pa all inclusive.
1: Sem dobro rezervirala, a ne?
3: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim zares. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
10: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
11: Kako si pa to ugotovijo?
10: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
11: Pa?
10: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
11: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduje.
10: Nekaj je cajt za novega.
11: Ta.

0: Tako je. Irif PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za reno vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
3: Rosikliš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Radio Maxi.
5: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
6: Takole 8 in 32 minut je, gneča je še posebej v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Tudi med Bakovci in Dokležovjem boste morali kakšno minuto počakati zaradi gradnje kolesarske steze. In še kje, pokličite nas pa nam povejte. Nič 80 22 55. Srečno in varno pot. Po Ljutomeru trenutno 5 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, Benediktu in na Jeruzalemu 4, v Turnišču 6. In danes bo dokaj sončno, proti popoldnevu oziroma proti večeru se bo pa že zmerno pooblačilo. Temperature danes čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
6: Ja, lep dober dan, dobro jutro. Na Trezino Senje bomo pogledali v Mursko Soboto, pravkar so ga odprli, in še preverimo, kje poteka nov odsek Jakobove poti. Ostanite z nami, kajti same najljubše bodo tudi v naši družbi. Že Kalifornija in pa ABBA Dancing Queen.

0: Kalifornija, ledena ptica, poslušate Radio Maxi, 8 in 41 minut je že. No, trezino senje pa že poteka v središču Murske Sobote. Zdaj pa za vse tiste, ki se vozite z Sobočancem, naj povem, da bo danes veljala popolna zapora cest po mestu, ne? In tako bodo mestni avtobusni liniji Sobočanec 1 in 2 vozili po spremenjeni trasi. Preusmerjeni sta na obvoz po Gregorčičevi ulici in pri potnikom takole priporočajo, da za vstop in izstop uporabljate postajališči na Gregorčičevi in avtobusno postajo Murski Soboti. No, sicer pa so razstavljavci iz vseh strani, še posebej veliko je domačinov. Zakaj so pa vsako leto na Trezinem senju?
1: Ja, dober den. Ja. Pridemo pa za volo lepega vzdušja, za volo prijateljev, ko malo se poučimo, malo povemo, kaj je dobrega, kaj je slabega, pa malo predebatiramo politiko. To so domače, tradicionalno je to na teh soboških sejmih, tu na Trezinu pa Mikloču, kako bo so, pa hrem, pa krih moraš imeti obvezno poleg.
0: Ja, pravi razstavljalec Damjan. In kaj si obiskovalci na kar 200 štandih najraje privoščijo, poleg suhega sadja, sirkovih metelj ter toplih oblačil? Zvonko pravi.
2: Na Trezino senje gremo vsako leto obvezno. In to že zjutraj, ko gremo na kujo na vino, okrog 10-11 idemo na fajn, pravo mesto, kjer so prave domače klobase z renom, to si fajn pogejmo, te pa dva deci sirovoga vina, mladoga, v navadi pa se srečamo s kakšimi pajdaši, starimi, mladimi tudi, pa mi se vsi dobro imamo tam, malo zaobkroži, kakša debata pri mizi, pa tak, pa se to, ja pa ne mine.
0: Ja. In vse do 8 zvečer se jim lahko pridružite, kaj zanimivega kupite, lahko pa tudi samo preverite, ne, kako bogato so založene stojnice in potem do Miklošovega sejma v decembru si prišparate kakšen euro in ideje. George Harrison, I got my mind set on you.

Bilo je prav. 8 minut je do 9, mi pa gremo zdaj na razkrižje. V soboto se je namreč predaje novega odseka Jakobove poti Kamina zbralo tam veliko romarjev iz Slovenije in tudi Hrvaške. V cerkvi svetega Jeronima v Štrigovi so somaševali duhovniki iz Štrigove, razkrižja Ljutomera ter tudi duhovniki Španije. In romarji so potem pot nadaljevali čez Mađerkin breg do točke prijateljstva v Šprincu. Tam je potem zbrane nagovoril župan občine Razkrižje in občine Štrigova ter predsednica društva prijateljev poti svetega Jakoba Andreja Grahek. Blagoslovili pa so tudi kamen, ki označuje Jakobovo pot in razdaljo do Santiago de Compostela v Španiji. Romari so pot potem nadaljevali skozi pristavo do Ljutomera in tako sklenili 14 kilometrov dolg odsek Camino proti Štrigovi, razkrižju Ljutomeru. Tako, še en odsek Jakobove poti tudi v Sloveniji in verjamem, da ga boste kdaj prehodili tudi sami. Kingstoni, ko bo padal dež.

0: Something Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman. Poslušate Radio Maxi in Maraja. Da še vse tiste, ki res dremuckate, prebudimo v to četrtkovo jutro oziroma že kar dopoldne. V nadaljevanju si jo privoščimo v celoti.
1: Kasaški klub Ljutomer vas še zadnjič leto zvabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 18. oktobra od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazijcev gimnazije Franca Miklašiča Ljutomer. Preživite nedeljsko popovdne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, pečenih kostanjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Festival nakupov in zabave prihaja v BTC City Murska Sobota.
6: V petek 23. in soboto 24. oktobra vas čakata dva dneva posebnih ugodnosti, doživeti in zabave za vso družino.
5: Petkovo popovdne bo rezervirano za najmlajše. Ob 16. uri prihajajo Tači superjunaki iz priljubljene risanke Tačke na patrulji.
6: V soboto pa nadaljujemo že od 9. ure. Čaka vas drugi dan bučnega olja z lokalnimi ponudniki. Pokušino domačih dobrot ter na stopoma prek murske godbe Bakovci in ansambla Štrk.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
6: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
8: Nova dača, nova cena. Nova priložnost.
9: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila Dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
8: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
9: In še ugodnosti.
8: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
9: Pokličite 02-522-3230.
8: In preverite ponudbo.
10: A je pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Kako bo po referendumu z RTV prispevkom, ostaja odprto. Na Ministrstvu za kulturo napovedujejo upoštevanje želja vseh voljivcev, podrobnosti morebitnega prostovoljnega plačevanja pa še niso pojasnili. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je za Televizijo Slovenija povedala.
15: Spoštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti.
14: Opozicija meni, da gre za zamegljevanje izida, ki po dosedanjih neuradnih podatkih kaže v korist nasprotnikom ukinitve. Zaradi državnega nakupa računalnikov pa so kriminalisti ovadili tri javne uslužbence. Sumijo, da so proračun oškodovali za 5.300.000 evrov. Po neuradnih informacijah je med navedenimi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Policija imen sicer ni razkrila. Preiskovalci sumijo tudi prirejanje javnega naročila. Ovadba ne pomeni ugotovljene krivde. Petek, 13. november, pa ima že 66 let rezervacijo za konec sveta. Raziskovalci so leta 1960 izračunali, da bi takrat število ljudi doseglo matematično neskončnost, če bi se dotedanje rast nadaljevala. Toda rast prebivalstva se je upočasnila, tako da to ni napoved katastrofe, ampak primer, kako lahko podaljševanje starih trendov pripelje do nesmiselnega rezultata. Novembrskih načrtov zato ni treba odpovedovati.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Takole ob devetih se odpravljamo na domače ceste. Trenutno je gneča, še posebej v Ljutomeru, zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Tudi med Bakovci in Dokležovjem zaradi gradnje kolesarske steze. Če tudi vi kaj opazite zanimivega za ostale voznike, mogoče ki kakšen radar skrit, sporočite nam to na nič 80 22 55 in takoj bomo za to želi naprej. Srečno pot!
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
17: Ja, dokaj svežih 6 stopinj imamo v Ljutomeru, toliko tudi v Ivankovcih. V Murski Soboti, Termah Banovci in Veliki Polani pa je že 7 stopinj. Že. Ne? Sicer bo danes deloma jasno, tam nekje do 20 stopinj, se bo pa že popoldne od severa tudi zmerno pooblačilo, tako da, ja, poletja pa res več ne bo v naše konce, vsaj letos ne.
20: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
21: Tvoji najljubši hiti.
13: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
17: Prav lep dober dan, še za nekatere dobro jutro želim. Ja, fajn se imamo tem četrtkovem dopoldnevu in preverili bomo, kaj se dogaja okrog nas. V nadaljevanju še kakšno povabilo, med drugim na potopisno predavanje v Ljutomersko knjižnico, ki bo danes, in pa nakup mačeh. Ja, tudi to pripravljamo samo za vas. Jan Plestenjak, Efer David in Maraja, le ob tebi.

0: Na vetru severa njam plestenjak.
1: Obvestila.
0: Okoli 9:17 minut je, preverjamo dogajanje okrog nas. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas danes večer vabijo na potopisno predavanje Sanje Macur z naslovom Sama čez Rajasthan. Kaj se zgodi, ko se na pot odpraviš sam in to v večini neznano in neodkrito deželo Rajasthan? Sanja Macur nas skozi fotografijo in pripoved popelje med nepričakovana srečanja, zgodbe in doživetja, ki je spremenilo njen pogled na življenje. Predavanje bo torej danes v prostorih muzeja splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Vabljeni. Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. Vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka v Vanča vasi vas čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodne, trajnic, ciklam, prezimnih rez, jesenskih zasaditev in lončnih krizantem. V ponudbi imajo tudi zemljo za presajanje, okrasni kamen in lubje. Torej vse, kar potrebujete za urejanje gredic in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vanča vasi samo 4 km iz Murske Sobote v smeri Gederovci. Takole, to so bila dopoldanska obvestila, v nadaljevanju pa manjši, noč je mlada še.

0: V novem vestniku preberite.
1: Je takole, zdaj se pa odpravljamo v Mursko Soboto, kjer nam bo Maja Hajdinja kaj več povedala o vsebini novega vestnika, ki je danes izšel. Maja, izvoli, lep dober dan ti želim.
2: Lep pozdrav. V novi številki vestnika lahko najdete članek vseh že znanih županskih kandidatih. Ponekod je že jasno, kdo bo vodil občino, v številnih občinah pa se bo pomerilo več kandidatov. V torek sta Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica podelila priznanje najboljšim pomurskim podjetjem prejšnjega leta. Katera podjetja so to in kako je bilo na dogodku, izveste v Vestniku. Pomočna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota pa je v Beltincih pripravila tradicionalno srečanje obrtnikov in podjetnikov, na katerem so podelili priznanja članom, ki letos zaznamujemo od 10 do 40 let dela v obrti. Med pomurskimi obrtniki je letos kar 83 jubilantov. Pišemo pa tudi o Pomurski akademsko-znanstveni uniji, ki ustanavlja inštitut za srčno-žilne bolezni. Na meru sta na seji Sveta Pomurske razvojne regije predstavnikom občin predstavila Mitja Slavinec, predsednik PAZU-ja, ter Mitja Lanščak, priznani kardiolog. V družbi Vestnika tudi tati, da je legendarna revija Stop, vabljeni branje tudi tokrat.
1: Ja, hvala lepa, Maja, in lepo zdrav vsem sodelavcem v Mursko Soboto.

0: Sunčanom stranom parni valjak prihaja pa tudi Rebeka Drevel. Pojdi z menoj, že čez nekaj trenutkov se privoščimo takole res v celoti. Dober dan vam želim.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
2: Praznovanje bomo začeli zgodbo, otroško predstavo gledališča Kukuc.
0: Parni valjak prihaja pa tudi Rebeka Drevel. Pojdi z menoj, že čez nekaj trenutkov se privoščimo takole res v celoti. Dober dan vam želim.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17.

0: plesno-glasbena animacija z Alenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
0: Se vidimo v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
6: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
7: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
6: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
7: Za hladne dni pa še drva v vrečah. Briketi in peleti.
6: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
8: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
11: Radio Maxi.
1: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
12: Takole pol deset je in če ste že ravno kar sedli v avtomobil, vas prav gotovo zanima, kaj se dogaja na domačih cestah. Ja, trenutno med Bakovci in Dokležovjem zaradi gradne kolesarske steze bo potrebno čakati, pa tudi v Ljutomeru, kajti pred sodiščem gradijo krožišče. Če še kje karkoli zanimivega za vse vas, ki ste zdaj na poti, sporočite nam to na nič 80 22 55. Želimo vam res prijetno in takšno pot, brez da bi se morali zraven jeziti. Trenutno v središču ob Dravi 7 stopinj, v Ljutomeru, Murski Soboti, Spodnji Ščavnici na Cankovi 8 stopinj Celzija. Sicer pa danes deloma jasno, popoldne se bo pa že od severa takole pooblačilo in temperature še danes dokaj fajn, od 16 pa do 20 stopinj Celzija.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
12: Ja, želim vam res en lep četrtkov dopoldan, pa tudi cel dan naj bo takšen, kot ste si ga res samo vi zamislili. Zdaj v nadaljevanju bomo preverili, zakaj bosta danes večer, pa vse do 25. oktobra, obe Radgoni žareli v tisočerih barvah. Res pravi spektakel bo to. No, še prej pa spektakel v glasbi. Bee Gees, Đorđe Balašević in Rebeka Dremelj. Pojdi z menoj, slušate Radio Maxi.

In again in BG's poslušate Radio Maxi, takole 9:42 minut je že. No, mi pa gremo malo naokrog. Kaj se zgodi, ko svetloba prečka muro in poveže kar dve mesti? V Gorni in pa avstrijski Radgoni se danes večer začenja Water and Light festival oziroma čezmejni festival svetlobnih umetnosti, kakršnega mesti še nista doživeli. Do 25. oktobra bo obe mesti povezovala umetnost, voda, znanost, narava, torej 12 inštalacij od 18. pa tja do 22. ure. Vstopnine ni, tako da res lahko pridemo čisto vsi si to ogledati. Zdaj na taki posebni poti skozi obe mesti se naravni pojavi, kot so mofete, pa mineralni in termalni izviri, ter tudi take skrite zgodbe iz podzemlja, spreminjajo v sodobne svetlobne inštalacije mednarodnih umetnic in umetnikov. Zdaj ta festival nastaja v okviru projekta De Profundis iz globin Aus der Tiefe, ki je sofinanciran iz programa Interreg Slovenija-Avstrija in raziskuje bogato naravno dediščino čezmejne regije in jo želi s pomočjo festivala na tak inovativen način približati obiskovalcem vseh generacij. Zdaj voda in pa svetloba se pri tem zlijeta v doživetje, ki vabi k odkrivanju. In tako so zapisali, zdaj si pa morate to tudi sami ogledati, ne? Kakšen večer, se toplo oblecite in potem na pot, na glavnem trgu, še kakšne pečene kostanje poizkusite, se družite ob glasbenih točkah, veliko se bo dogajalo v teh dneh, skratka veselo bo ob večerih in lahko boste raziskali kakšen skrit kotiček. Tudi Luka Vasi pri tem pomaga, skrito v raju.

0: Želim, v nadaljevanju si jo bomo privoščili v celoti, zato je sostanite v naši družbi še naprej.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kasaški klub Ljutomer vas še zadnjič letos vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 18. oktobra od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Sladiča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazijcev gimnazije Franca Miklašiča Ljutomer. Preživite nedeljsko popovdne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, pečenih kostanjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmer.
3: Se vam lišta dober hamburger? Na lišti domačiji v Renkovcih do ga pekle vele dikline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. V soboto, 17. oktobra, od 10. dale. Dokič ne svali. Prijite, probajte, pa se polištajte. Na lišti domačiji v Renkovcih. To v soboto.
4: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Stekamo.
8: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
9: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
8: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
9: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
8: Pokličite 02 5

0: 2-2-3-2-3-0 in preverite ponudbo. Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
1: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
0: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga, da preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
1: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje. Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
2: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65 tisoč nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je povedal za Radio Slovenija.
5: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
4: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za novembrske lokalne volitve morajo vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra. Za izobraževanje pa je v predlogu proračuna predvidenega manj denarja. Ministrstvo in šolski inšpektorat bi prihodnje leto dobila 3 milijarde 330 milijonov evrov. To je skoraj 124 milijonov manj od ocenjene letošnje porabe. Na ministrstvo opozarjajo, da dodatni stroški plačne reforme v ta znesek še niso vključeni. Ponudba brezplačnih meritev ožilja na domu pa je lahko past. Neznanci po telefonu obljubljajo storitev, ki naj bi oplačala država in se sklicujejo na javne zdravstvene ustanove. NIJZ opozarja, da takšnih meritev ne izvaja in nikogar ne pošilja na dom. Neznanim klicateljem ne razkrivajte osebnih ali zdravstvenih podatkov.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Ja, takole ob 10 smo že na domačih cestah. Radar ste opazili in to rjav kedi v Lemerju iz smeri Zenkovcev. Meri oziroma stoji, potem med Bakovci in Dokležovjem bo potrebno malo počakati zaradi gradnje kolesarske steze. Čakanje pred semaforje namreč in pa tudi v Ljutomeru je podobna zgodba. Pred sodiščem namreč gradijo krožišče. Če še opazite kakšno zanimivost, tu smo, pokličite nas, nič 80 22 55.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
8: Pa še preverimo tudi temperature. Trenutno v Ljutomeru, v Murski Soboti, Benedikto 8 stopinj, Turnišču 9, na Jeruzalemu 7. Sicer pa danes deloma jasno, sončno, bo se pa že popoldne pooblačilo. In temperature danes do 20 stopinj Celzija.
10: Žili City Ray, Žili Cool Ray, Žili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Žili postane tvoj stil.
3: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
8: Lepo pozdravljeni, upam, da smo pa zdaj res vse tiste zaspance prebudili. Vsem, ki ste že na malici, vam želimo dober tek. Ja, vsem ostalim, ki pa zdaj razmišljate, ne, kaj bi vrgli v lonec. Ja, dobre ideje imamo na naši spletni strani radiomaxi.si, kjer objavljamo malice naših gostincev v okoliških krajih, mogoče bo kakšna dobra ideja padla. No, sicer pa še zdaj v našem dopoldanskem programu ostajamo med dobitniki

prestižnih nagrad za najboljša pomorska podjetja. Katero je najboljše med malimi, preverimo v nadaljevanju. Iz Ljutomera prihaja. Najprej pa Severina Bikul in Dejan Vunjak. Želim.

0: Ja, Severina nam samo prepeva, mi pa samo govorimo na Radio Maxiste. 10:15 je, zdaj še vedno preverjamo, kdo vse je med tistimi, ki so dobili prestižne nagrade. Kajti Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica sta namreč že 10. leto izbirali najboljša pomurska podjetja za lansko leto. In zmagovalec v kategoriji malo podjetje je tudi letos podjetje Sems iz Ljutomera. Prepoznavni so po mehanski in tudi strojni obdelavi kovin. Poklicali smo Aleksandro Stojko iz podjetja Sems, ki pravi:
1: izjemno smo ponosni in počaščeni, da je nagrada za najboljše pomursko malo podjetje tudi letos romala v naše roke, kar res dokazuje, da uspešno delamo in da smo kakovostni. Velika zahvala gre vsem sodelavcem in celotni predani ekipi. To nagrado smo si nastavili dokaj visoke cilje, katere bomo probali tudi naslednje leto uspešno doseči. V imenu celotnega kolektiva podjetja SEMS bi se rada zahvalila strokovni komisiji Vestnika in Pomurski gospodarski zbornici za prejeto nagrado in res najlepša hvala vsem.
0: Ja, tudi mi želimo iskrene čestitke, pa tudi njihovim delavcem in vodstvu lahko zaigramo kakšno, ne? Zakaj pa ne? Špela Grošelj in Domen Kumer, s tabo je vedno lepo.

0: Darek Aurič, v nadaljevanju pa se nam pridružijo ABBA. Stole je res enkratno gimi, gimi, gimi, da bomo lahko po kakšni malici tudi malo potelovadili. Preverimo čez hip.
1: Festival nakupov in zabave prihaja v BTC City Murska Sobota.
2: V petek 23. in soboto 24. oktobra vas čakata dva dneva posebnih ugodnosti, doživeti in zabave za vso družino.
1: Petkovo popoldne bo rezervirano za najmlajše. Ob 16. uri prihajajo Tači superjunaki iz priljubljene risanke Tačke na patrulji.
2: V soboto pa nadaljujemo že od 9.

0: Znani vsi županski kandidati na prihajajočih lokalnih volitvah. Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim pomurskim podjetjem prejšnjega leta. Med pomurskimi obrtniki letos kar 83 jubilantov. Pomurska akademsko-znanstvena unija ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Jesen prihaja, čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
8: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
9: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
10: Opa, kam pa gremo?
9: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
10: Wow, čuje se romantično.
9: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
10: Super, kome čakam?
11: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovce.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole 10:30 minut je, pa preverimo, kaj je novega na domačih cestah. Radar in Torja v Kedi je še vedno v Lemerju iz smeri Zenkovcev, meri. Potem med Bakovci in Dokležovje bo potrebno počakati kakšno minuto zaradi gradnje kolesarske steze in pa tudi v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča. Če je še kaj zanimivega, novega, nič 80 22 55 pokličete, mi povemo naprej. Deloma jasno v tem dopoldnevu, no popoldne se bo pa že pooblačilo, trenutno v Ljutomeru, tudi Murski Soboti in Lendavi 9 stopinj, Gornji Radgoni in Svetem Juriju ob Ščavnici 10 stopinj Celzija. Zdaj, danes tam nekje od 16 do 20 stopinj, jutri pa kakšna stopinja manj.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
18: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, in ob meni same najljubše za takšno prijetno četrtkovo dopoldne, medtem ko ste kje na malici ali pa uživate doma v brezdelju, včasih tudi to pa še kaj ne. No, mi bomo pa pogledali v nadaljevanju na Ormož, kjer so na občini dobili prav lepo donacijo. Kaj več v nadaljevanju, najprej pa Don Žuani, Nuša Derenda in Ama. Gimme, gimme, gimme.

Don Juani ni več sreče v vasi. Zdaj takole hodimo danes na okrog in prav je, da se ustavimo tudi v Ormožu. Župan občine Daniel Vrbnjak je dobil en fajn obisk. Obiskala ga je direktorica podjetja Kartago Sandra Županec in ga razveselila s tako res lepo gesto z donacijo v višini 10 000 evrov, namenjeno občini Ormož. Župan in direktorica sta se tudi dogovorila, da bo del teh sredstev namenjen gasilski zvezi Ormož, preostanek pa bo razdeljen glede na potrebe v občini in seveda se občina Ormož podjetju in direktorici iskreno zahvaljuje za podporo in družbeno odgovornost. No pa, če smo že pri županih, ne? Že v naslednji uri bomo gostili županjo občine Ljutomer. Gospa Olga Karba nam bo kaj več povedala o svojem četrtem mandatu, ki se takole počasi zaključuje in tudi kaj se dogaja v teh dneh, kakšne pogodbe so podpisali. Še prej pa YouTube in Tanja Žagar, 5 do polnoči.

0: Ja, to je že pred leti, prepeval Andrej Šifrer, ne? Lepa dekleta ljubi obrabe še letos, še vsa leta je isto in mislim, da bo tudi ostalo. Kaj pa pravijo Fehtarji in Saša Lešnik? Opa, cupa, že čez nekaj trenutkov v nadaljevanju našega dopoldanskega programa. Ostanite z nami.
1: Kasaški klub Ljutomer vas še zadnjič leto zvabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 18. oktobra od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazijcev gimnazije Franca Miklašiča Ljutomer. Preživite nedeljsko popovdne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, pečenih kostanjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmer.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
6: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
5: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
6: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
7: Maximus.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
10: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
11: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
10: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
12: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
13: Bliža se 1. november.
14: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
14: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. večer je še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo potegoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Istanbul je po močnem deževju zajelo obsežno poplavljanje. Voda je zalila ulice pod podvoze, stanovanje in trgovine, številni avti pa so obstali na cestah. V več delih mesta so se sprožili tudi zemeljski plazovi. Po poročanju lokalnih medijev je poplavna voda povzročila velike težave v prometu. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj ostanejo doma, zaradi nevarnih razmer pa so danes zaprte tudi vse šole. Začasno so prepovedali še vožnjo z motorji in kolesi. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju tekaških copat, navijanja in dobre volje. Prihaja namreč jubilejni že 30. ljubljanski maraton, na katerega se je prijavilo rekordnih več kot 22 tisoč tekačev iz 84 držav. V soboto bodo tekli najmlajši in udeleženci 10-kilometrske preizkušnje, v nedeljo pa še polmaratonci in maratonci. Tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole, zdaj pa ob 11. preverimo, kaj se dogaja tudi na domačih cestah. V Lomanošah na avtobusni postaji ste opazili radarsko kontrolo. Bo pa kar potrebno en čas čakati med Bakovci in Dokležovjem zaradi gradnje kolesarske steze in tudi v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča. Če je še kaj zanimivega, novega, kar pomaga ostalim voznikom, nič 80 22 55 pokličete, mi povemo naprej. Srečno pot.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: V Ljutomeru na razkrižju 10 stopinj, trenutno v Ljutomeru na Ptuju 9, potem pa v Apačah in Murski Soboti 11 stopinj Celzija. Sicer danes dopoldne še jasno, popoldne se bo pa že tam od severa zmerno pooblačilo in temperature danes do 20 stopinj Celzija.
7: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Radio Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim, ure 11 in 4 minute in v nadaljevanju bomo prisluhnili županji občine Ljutomer Olgi Karba. Z Natašo sta se pogovarjali o že njenem četrtem mandatu, ki se takole počasi zaključuje, pa največjih projektih tega mandata, kaj se je dogajalo v tem času s financami in kateri pomembni projekti so že pripravljeni tudi za prihodnja leta. Prisluhnite, no še prej pa Fehtari in Saša Lešnik. Opa cupa!

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Radiu Maxi, ste v naši družbi pa županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Ja, lepo pozdravljeni tudi vi v studiu in seveda lepo pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Maxi.
0: Gospa županja, zaključuje se vaš četrti mandat. Za vami je 16 let vodenja občine Ljutomer. Kako danes gledate na to obdobje in na kaj ste najbolj ponosni?
1: Ja, veste, najprej seveda z veliko hvaležnostjo in tudi s ponosom na vse, kar smo skupaj naredili. 16 let je res dolgo obdobje in ko si vsak dan vpet v delo, sestanke, projekte, pogovore z ljudmi in iskanje rešitev, niti nimaš časa pogledati nazaj. Ko pa se danes ozrem, vidim res veliko opravljenega dela, pa tudi veliko lepih trenutkov in ljudi, ki so mi ostali v bistvu v srcu. Prlegi smo mrljivi ljudje in navajeni smo prijeti za delo, strati, tudi iskati rešitve. Včasih smo tudi malo trmaste, ne? Ampak naša prlečka trma nam je tudi veliko krat pomagala. Ni bilo vedno lahko, bile so zahtevne odločitve, skrbi, tudi kakšno neprespano noč. Ampak veste, kaj mi največ pomeni? Ko srečam naše občanke in občane, ko se ostavimo, poklepetamo, ko mi povedo, kaj jih veseli in tudi kaj jih skrbi. Res imam rada naše kraje, našo prlekijo, našo pristnost in delavnost. In ko danes pogledam nazaj, ne vidim samo projektov. Vidim ljudi, s katerimi smo skupaj ustvarjali in seveda s ponosom lahko rečem veliko dosegli.
0: Če pogledamo recimo konkretne rezultate, ne, kaj vse je bilo v teh letih narejenega in kaj se je najbolj spremenilo v življenju občank in občanov?
1: Ja, če bi pogledala tako nazaj, ne, od leta 2010 smo skrbno obeležili sodelavci pač vse projekte. To bomo seveda tudi objavili, da se bodo ljudje lahko pogledali. Zaključili smo več kot 200 res velikih projektov. In vrednost vseh teh projektov je skoraj 95 milijonov evrov. Bili pa smo tudi uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev, to pa je nekje za več kot 36 milijonov evrov. To so res za našo občino nekako pomembne številke. Ampak jaz vedno pravim, da za vsako številko stoji seveda nekaj konkretnega, ali je to 54 km cest, ali 56 km vodovodo, 50 km kanalizacije, 10 km pločnikov, ne vem, šole, vrtce, zdravstveni dom, športne igrišče, javne površine in številne druge prireditve. Seveda pa sem vesela, da smo vlagali v enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti. Veste, za nekoga veliko pomeni neka investicija v mestu, ne? Za nekoga drugega pa spet tisti nekaj 100 metrov rene ceste do njegovega doma. In meni se zdi oboje pomembno, ne? In meni nikoli ni šlo samo za velike projekte. Pomembno mi je bilo, da bi ljudje v naših krajih živeli bolje, da smo se seveda vedno pogovarjali o prioritetah, zato sem vedno poudarjala krajevne skupnosti, tukaj so predsedniki in člani res odigrali zelo pomembno vlogo. Če ne bi bilo naše liste, se lahko malo tudi pohvalim, ne bi bilo tudi že dva mandata krajevnih skupnosti in to so res dobri ljudje, ki so se odlično izkazali in skozi pogovor z njimi, tudi z občinskimi svetnicami, svetniki in sodelavci smo res začrtali dobro smer.
0: Eden največji projektov tega mandata je kanalizacija Kamenščak. Koliko časa pravzaprav traja, da se tako velika naložba recimo začne izvajati? Kako odgovarjate na komentarje, da se nekateri projekti izvajajo zaradi bližajočih se volitev?
1: Ja, to pa sem res hvaležna za to vprašanje in bi res rada malo pojasnila. Ja, ljudje pogosto vidijo projekt šele takrat, ko pride na teren prvi bager, ne? Ampak pred tem je res ogromnega dela, ki ga nihče ne vide. Recimo kanalizacija Kamenščak, to je zdaj projekt, ki sem včeraj podpisala pogodbo, vredna recimo 3,6 milijona evrov in za to naložbo smo dobili okoli 2,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. In za ta projekt smo si prizadevali več kot 10 let. Pa bi nekdo lahko rekel, da smo nesposobni. Ampak najprej seveda je bilo potrebno za ta razvijana območja pripraviti projektno dokumentacijo. Potem seveda to predstaviti krajanom, pridobiti zemljišča, služnosti. Veste, to je bilo ogromno služnosti. Nekateri seveda so iz tujine. Potem potrebno soglasja, dovoljenja. Potem smo si prizadevali, ne, ker je pač to velika vrednost projekta, sem omenila, koliko stane 3 milijona 400, smo morali iskati nepovratna sredstva. Smo ta projekt uvrstili v regijsko prioriteto, dobili na regiji zeleno luč in potem vlogo oddati na ministrstvo, na dve ministrstvi, kohezijsko in pa resorno, na MOP. In ko dobiš zeleno luč, izbrati izvajalca. In seveda to res traja in traja, veliko krat smo mi slabe volje, ampak, če bi bilo tako vse preprosto, bi tudi nam bilo zelo fajn. Ne? In jaz rada pošalim, da projekt ni kot kava, ki jo naročiš in čez 5 minut se že stoji pred tabo, na žalost. Ne? Če bi bilo tako, bi jaz že zdaj ne naročila kar celo to, vse te projekte naenkrat. Ampak žal, res tako ne gre. Ne? In za vsakim večjim projektom je res ogromno dela mojih sodelavcev, projektantov, strokovnjakov, lastnikov zemljišč in številnih drugih. In ko je projekt pripravljen, ko imamo dovoljenja, zagotovljena sredstva, je prav, da se začne izvajati. Ampak res ne zaradi koledarja, zaradi ljudi, ki to potrebujejo. In zato sem res hvaležna vsem, ki vztrajajo pri projektih in da pač pride do podpisa. In smo takrat, tudi ko se začne na terenu recimo dogajati, da smo potrpežljive, da pač si vzamemo malo zakup, da včasih tudi treba malo počakati, potrpeti in ko se zgodi, da smo vsi hvaležni.
0: Z nami je županja občine Ljutomere, gospa magistrica Olga Karba. Vzamemo si kratki glasbeni predah, potem pa bomo naš pogovor tudi nadaljevali.

0: nam. Maksi, poslušate, z nami je županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. Govorimo o tem, kaj se je bilo narejeno v preteklem mandatu, v preteklih 16 letih, kako pomembni za razvoj, gospa Karba, in življenje občine pa so naši obrtniki, podjetniki, kmetje, vinogradniki, vinarji.
1: Ja, sigurno izjemno pomembni in tukaj bi jim rada namenila res posebno zahvalo. Veste, naše obrtniki, naši obrtniki, podjetniki, kmetje, vinogradniki, vinarje, to so izjemni ljudje, ki jih zelo cenim in spoštujem. To so ljudje, ki vsak dan stanejo in delajo, ki prevzamejo odgovornost, skrbijo za svoje zaposlene, za družine, vlagajo, tvegajo in vztrajajo tudi takrat, ko res ni tako lahko. In to je tista naša prleška marljivost. In posebej sem ponosen na naše vinogradnike, vinarje, ki svojim znanjem, trudom in tudi ljubeznjo do zemlje ustvarijo vina, po katerih je naša prlakija tako prepoznavna. Ko pogledam naše vinograde, naše griče, Jeruzalem, si vedno znova rečem, v kako lepem koščku Slovenije živimo. In za to lepoto stojijo ljudje, ki skrbijo za zemljo, vinograde, našo tradicijo. Vesela sem vsakega uspešnega podjetja, obrtne delavnice, kmetije, vinogradnika, vinarja. Posebej me razveseli, ko mlade nadaljujejo družinske obrti, prevzemajo kmetije, vinograde ali razvijajo svoje podjetniške ideje. In nekaj bi res rada povedala. Bodimo veseli uspehov drug drugega. Ko uspe našemu obrtniku, podjetniku, kmetu, vinogradniku, vinarju, je to dobro tudi za naš kraj. Ne potrebujemo zaviste, potrebujemo sodelovanje, spoštovanje in tudi ponos na naše ljudi.
0: Pogosto podarjate, da občina niso samo ceste, stavbe in druge investicije, ampak predvsem ljudje. Kako pomembni so za vas društva, gasilci, prostovoljci, starejši, mladi in povezanost krajevnih skupnosti?
1: Ja, to mi je res pri srcu. Lahko imamo najlepše ceste, dvorane, igrišče, ampak če ni ljudi, ki bi se družili, sodelovali, ustvarjali življenje, se nekaj manjka. Naši gasilci, prostovoljci, društva, kulturniki, športniki, starejši, mladi, vsi ti ljudje so duša naših krajev. Zelo sem vesela seveda naših srečen starejši. Vsako leto se jih udeleži več kot 1000 in ko jih vidiš, kako se razveselijo drug drugega, kako se pojajo, poklepetajo, obujo spomine, tako rad veš, kako pomembni so dobri odnose. Tudi mi se bomo postarali in bomo veseli, če bo nekdo poskrbel za nas in se spomne na nas. Seveda sem vesela tudi naših prevozov, bagrlja, starejših, številnih prireditev, tega vsega prostovoljnega dela. Ker prleki znamo delati, ampak znamo tudi stopiti skupaj, pomagate, pa se tudi poveselite. In to je tisto, kar si želim, ko ohranimo.
0: No, v teh letih je občina veliko vlagala v razvoj. Kako ste ob tem skrbeli za odgovorno ravnanje z občinskimi financami in pa pridobivanje nepovratnih sredstev?
1: Sigurno z veliko načrtovanja in odgovornosti. Občinski proračun seveda ni neomejen. Velik del denarja je seveda namenjen zakonskim obveznostim. Zato je treba seveda dobro načrtovati, pripravljati projekte in tudi vztrajno pridobivati nepovratna sredstva. In ob velikem tem investicijskem ciklu smo tudi se zelo trudili zmanjšovati zadolženost občine. To se mi zdi pomembno, od prevzetega 94% smo zdaj na 42%, ker dejstvo je, da gospodar ne razmišlja samo o tem, kaj bo naredil danes, ampak tudi kakšne obveznosti bodo ostale jutri. Zato seveda je javni denar je denar naših občank in občanov, zato se mi zdi zelo pomembno, ker z njim ravnamo spoštljivo in odgovorno.
0: Mm-hmm. 16 let vodenja občine prinese veliko izkušenj, lepih trenutkov, pa tudi zahtevnih odločitev. Kaj vam je recimo bilo najteže in kaj ste v vseh teh letih se naučili o ljudeh, sodelovanju in spoštovanju?
1: Ja, najtežje mi je bilo, ko sem vedela, da ljudje nekaj upravičeno pričakujejo, pa tega pač nismo mogli narediti takoj. Vsak kraj ima svoje potrebe, tudi vsak človek ima svoje pričakovanja. Seveda, absolutno to razumem. Ampak pri vodenju občine moraš gledati celovito, moraš iskati ravnotežje, včasih sprejeti tudi zahtevne odločitve. Seveda, priznam, nisem nezmotljiva, ampak tudi mogoče bi danes kako stvar naredila drugače, ampak vedno sem se trudila delati odgovorno, poslušati ljudi in tudi iskati rešitve. In veste, v teh letih sem se veliko naučila prav od ljudi. Rada bi povedala eno kratko zgodbo. Nekoč sem se pogovarjala s kolegom, ki ga res izjemno cenim, uspešen podjetnik, ne iz teh krajev. Občudovala sem, kako mu uspe ostati prijazen, spoštljiv, tudi takrat, ko so bili drugi do njega neprijazni ali pa so ga celo poniževali. Pa sem ga vprašala, kako ti to uspe? In mi je povedal, kaj ma je nekoč dejal njegov oče. Rekel mu je, ljudje si te ne bodo zapomnili samo potem, da si jim dal delo in plačo, ampak predvsem potem, kako si ravnal z njime. In veste, te besede so mi ostale res globoko v spominu in ljudje si res ne zapomnijo samo tega, kaj je nekdo naredil za nas, ampak zapomnimo si tudi, kako smo se ob njem počutili. In zato se mi zdi izjemno pomembno, da ostanemo spoštljivi tudi, ko imamo različna mnenja, da imamo ustrezen nivo komunikacije, kar nam je seveda v občinskem svetu tudi odlično uspelo, to si štijem za veliko predobitev. Vse ni potrebno, da se vedno strinjamo. Pomembno je, da v drugem še vedno vidimo človeka in se tudi spoštljivo obnašamo do njega.
0: Kateri pomembni projekti pa so recimo že pripravljeni za prihodnja leta in kaj se vam zdi ključno za nadaljni razvoj občine Ljutomer?
1: Sigurno se razvoj ne konča z enim mandatom. Pomembno je, da imamo pripravljene projekte tudi za prihodnje leto. Prvič seveda zaključujemo mandat z visokim deležem nepovratnih sredstev. Imamo odobreni že več kot 8 milijonov evrov. To so v bistvu prizidava vrtca Ljutomer, potem prizidava osnovne šole Cvetka Gularja, omenjena kanalizacija, pridobljena nepovratna sredstva in pa čakamo še pogodbo sofinancirano za izgradnjo vodovoda Cven Ljutomer. To so večje, tudi mestne ulice smo dobili nepovratna sredstva, kar je bilo tudi podpisano. Včeraj smo podpisali za 5,1 milijon evrov naložb, od tega smo dobili 3,7 milijona evrov nepovratnih sredstev, ampak pustimo številke. Pomembno je, da se pač izboljša kvaliteta bivanja v naši občini. Poleg vseh investicij si želim predvsem, da bi naši kraje ostali živi, da bi imeli mladi priložnosti, starejši občutek varnosti, obrtniki, podjetniki, kmetje, vinogradniki, vinarji pa pogoje za delo. Seveda, da ostanemo povezani. Veste, razvoj ni samo v tem, koliko zgradimo. Razvoj je tudi v tem, kako dobro živimo drug z drugim.
0: Za konec pa mogoče še nekoliko osebno vprašanje. Kaj vam je v teh 16 letih največ pomenilo in kaj bi danes iz srca sporočili svojim občankam in občanom?
1: Predvsem en velik in iskren hvala. Seveda bi se občankam in občanom rada zahvalila za zaupanje, pogovore, predloge, tudi za potrpežljivost. Članicam, članom občinskega sveta, predsednikom, članom krajevne skupnosti, sodelavkam, sodelavcem, javnim zavodom, obrtnikom, podjetnikom, kmetom, vinogradnikom, vinarjem, društvom, gasilcem, prostovoljcem, vsem nobenega ne bi rada izpustila. Res iskren in velik hvala. Zahvaljujem se za vse, kar ste prispevali, seveda za dobrobit naše občine. Veste, prleki smo res mrljivi ljudje, navajeni smo delati, vztrajati, poprijeti za delo in pomagati drug drugemu. In na to smo res lahko ponosni. Ampak ob vsem delu in vseh željah po napredku ne smemo pozabiti na tisto, kar je najdragocenejše. Na to, kar nas obdaja in na naše odnose. Na prijazno besedo, na stisk roke, na iskren pogovor in pa sosedsko pomoč. Na to, da se znamo pozdraviti, si prisluhniti, tudi biti veseli drug drugega. Ne potrebujemo vedno več in več, da bi bili zadovoljni. Včasih potrebujemo samo več dobrih odnosov, več pristnosti in več drug drugega. In če se ob zaključku tega mandata nekaj res želim, je to, da ohranimo našo prleško dušo, pa ko ne zgibimo sebe. Ko stanemo takšni, kak znamo biti, mrljive, pristne pa povezane. Našo največje bogatstvo ne so samo projekte, ki smo jih naredili. Našo največje bogatstvo so naši ljudje, naše občanke, občane. In jaz vas, drugi ljudje, iskreno cenim. Preprosto vas mora človek imeti rad, zato ker ste res dobri ljudje. In hvala lepo od srca za vse.
0: Najlepša hvala, gospa Ogakarpa, za pogovor in seveda vse dobro.
2: Radio Maxi.

0: Kenny Loggins in Footloose. V nadaljevanju z nami tudi Anika Horvat. Ogen in led, kako to vse skupaj povezati, izvemo že čez nekaj trenutkov.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
2: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Jaušnik.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
2: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
3: Maximus.
4: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
11: Kako si pa to ugotovijo?
10: Ja, gnes, zaran sem prvič leto z Vauti vklopi ogretje.
11: Pa?
10: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
11: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
10: Nekaj je cajt za novega?
11: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
10: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
12: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vidite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole in je že pol 12, pa kaj se dogaja na domačih cestah? Še vedno radar v Lomanošah na avtobusni postaji čaka samo na vas, baje. Je pa kar gneča tudi med Bakovci in Dokležovjem zaradi gradnje kolesarske steze. Čakanje pred semaforji in nekaj podobnega tudi v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča. Počasi previdno, če še kje karkoli, nič 80, 22, 55. Prijetno in varno pot. Prijetnih 11 stopinj imamo v Ljutomeru, v Ormožu 10, potem pa Hotiza, Radenci in Murska Sobota so se takole

0: poistovetili pri 12 stopinjah. Sicer pa bo popoldne se od severa že postopno zmerno pooblačilo, ampak temperature bodo pa ostale kar prijetne. Do 20 stopinj lahko imamo.
1: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, takole, Anika prihaja v našo družbo, v nadaljevanju še nekaj popoldanskih obvestil, opoldanskih moram povedati, ja. Ja, se vidi, ne, da ne delam vedno dopoldne tako kot Nataša. In preverimo tudi, kje kupiti kakšen super, čeprav rabljen avtomobil. Ampak najprej glasba Anika, Ogen in Let.

0: Anika Ogen in Led na Radio Max, ste takole 11:37 minut je. Nataša, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Ja, že ste nam prišla kaj povedati, kako bo kaj popoldne?
1: Ja, nabito polno bo vsega. V bistvu, veš, kaj sem zdaj premišljevala, ne? Mi dvi so poslali Jesso pa Faniko na trezeno senje, ja, ne? V bistvu bi mi dvi mogli iti, pa malo kuhančka spiti, enega, dva, tri, kaj sva obe prelajeni, ve.
0: Ja, in ravno zaradi tega smo dobile kazensko, da moramo delati, ker smo prehlajene, da ne bi še kje slučajno naših poslušalcev, ki tam okužile, ne?
1: Ampak veliko hrane pa pijače bo pa še tudi v Murski Soboti jutri, v soboto in nedeljo, karavana okusov prihaja, tak da tudi mi dvi prihajava.
0: Bomo že zdrave do jutra, ne? Ampak, dragi naši poslušalci, če slučajno srečate Jesso pa Faniko, ne? Na sejmu,
1: kakšen
0: prosim.
1: Kakšen špricer ima,
0: ja,
1: kupite.
0: Ali pa klobaso, kar je zabota že tak lač, ne?
1: Ali pa meklo. To si boste same.
0: Tudi si boste same, ja. Ja, Nataša, se veselimo popoldanskega programa.
1: Tudi
0: do
1: jaz.
0: 14. se zdaj še lahko naješ, napiješ, pa se malo vdahneš,
1: ja,
0: bolj pa akcija. Gremo, Gutlej vina in magazin.
2: Ej, nazdravje.

0: stila.
1: Kumarični šik, ženski večer v sauna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz splošne knjižnice Ljutomer pa vas danes vabijo na potopisno predavanje Sanje Macur z naslovom Sama čez Rajasthan. Kaj se zgodi, ko se na pot odpraviš sam in to v večini neznano in neodkrito deželo Rajasthan? Sanja Macurna skozi fotografijo in pripoved popelje med nepričakovana srečanja, zgodbe in doživetja, ki je spremenilo njen pogled na življenje. Predavanje bo danes večer, torej ob 18. uri v prostorih muzeja splošne knjižnice Ljutomer. Vabljeni! Če pa preverimo, kje se dobi kakšen dober rabljen avtomobil. Poglejmo v avtocenter Ormož, Opel Moka danes na voljo, bencinar letnik 2021 in pa Renault Clio TCI 90 letnik 2023, prevoženih male 60 tisoč kilometrov, prvi lastnik, wow. Vse to v avtocentru Ormož, pokličite jih na telefonsko številko 02-7416-409 ali pa 051-677-577, torej 051-677-577. Takole jasno se bom zdaj počasi poslovila. Nataša že čaka, da bo prevzela krmilo pred mikrofonom in verjamem, da vam bo tudi z njo popoldne minil, kot bi pihnil. Še prej pa Wham in George Michael, Wake Me Up Before You Go-Go. Fajn se imejte, pa preverite, kaj vse smo zapisali na naši spletni strani in pa na Facebooku, kakšen všeček prosimo. Čau, čau.
0: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Радио Макси. Твои най-любши хити.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Znani vsi županski kandidati na prihajajočih lokalnih volitvah. Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim pomurskim podjetjem prejšnjega leta. Med pomurskimi obrtniki letos kar 83 jubilantov. Pomurska akademsko-znanstvena unija ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Ali občutite napetost v hrbtu, vratu?
3: V hotelu Jeruzalem ponujejo pravo tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
2: Privoščite sebi le najboljše.
4: Festival nakupov in zabave prihaja v BTC City Murska Sobota.
5: V petek 23. in soboto 24. oktobra vas čakata dva dneva posebnih ugodnosti, doživeti in zabave za vso družino.
4: Petkovo popoldne bo rezervirano za najmlajše. Ob 16. uri prihajajo Tači superjunaki iz priljubljene risanke Tačke na patrulji.
5: V soboto pa nadaljujemo že od 9. ure. Čaka vas drugi dan bučnega olja z lokalnimi ponudniki. Pokušino domačih dobrot ter nastopoma prekmurske godbe Bakovci in ansambla Štrk.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
7: Kaj pa je po tvoje?
6: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
7: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
8: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Bioterme, Mala Nedelja.
10: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
11: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
10: Terme, hrana in družba na enem mestu.
11: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. bioterme.si.
12: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
13: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
14: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Radio Maxi.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15. in 23. uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške. Za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov. Za nezakonite avtomobilske dirke predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
18: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
19: In?
18: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
19: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
18: Regivo Radenci.
20: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
17: Na pomorski avtocesti je na uvozu Murska Sobota proti Lendavi zaradi okvare tovornega vozila promet oviran, zastoji pa na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
20: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
21: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
20: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
17: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
22: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
23: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti. Veliko glasbe, manj govora.

0: 15. oktobra od 10. dole. Dokič ne svali. Prijte, probajte, pa se polištajte. Na Lištni domačiji v Renkovcih. To soboto.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc. Odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pokaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
14: Radio Maxi.
15: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
14: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
2: Pa all inclusive.
1: Sem dobro rezervirala, a ne?
3: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Plani za vikend? Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med. A smo že tam. In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Radio Maxi.
14: Modri fon v rožnatem oktobru.
15: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
14: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Na Češkem bo od novembra lažje odpuščati državne uslužbence. Vlada s tem obljublja učinkovitejšo upravo. Predsednik Peter Pavel pa opozarja, da bo politika lažje menjavala uradnike po volitvah. Zakon je zato skušal ustaviti z vetom, vendar so ga poslanci preglasovali. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatorje naj bi prosila za plačilo $100,000 dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Zastoji so na regionalni cesti Vič Vrhnika pri Brezovici v obe smeri.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: Danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo po nižinah megleno, sicer pa dnevne temperature od 16 do 22 stopinj.
22: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
23: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: razstavo gledališča Kokut s torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15% do 50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10% do 99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
0: Se vidimo v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
7: Kako si pa to ugotovijo?
6: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
7: Pa?
6: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
7: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
6: Nekaj je cajt za novega?
7: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
6: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
8: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri te jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Radio Maxi.
12: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
11: Radio Maxi. Velika

0: Shania Twain je bila to. Mi pa že na polno v nadaljevanju z Jan Plestenjakom in to že kmalo v celoti. Ostanite in bodite tu.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Lačni, željni nečesa dobrega? Potem veste kam.
3: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince. Za vsak okus in vsak trenutek dneva.
2: Kavarna Jeruzalema. Pridi, izberi, uživaj.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
2: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
5: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
2: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
5: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
3: Pri Avtoškafar že od 17.490 €
2: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
3: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
2: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
7: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
8: Kako velike?
7: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
9: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključniki Brit do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
10: Bliža se 1. november.
11: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
10: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
11: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
10: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več 100 domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeere je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale naj ostanejo doma. Voltovi dostavljavci pa opozarjajo, da za svoje delo zaslužijo vse manj, zato so za jutri napovedali celodnevno stavko. Zahteva je najmanj 20 € bruto na uro, tudi za čas, ko čakajo na naročila ter boljše pogoje dela. Ob 10. dopoldne se bodo zbrali v središču Ljubljane. V napovedi stavke so se spomnili tudi kolega, ki je umrl med opravljanjem dostave in njegovi družini izrekli sožalje. Po stavki pričakujejo pogovor z vodstvom podjetja.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
8: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na RegiVo.
8: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
5: RegiVo Radenci.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: No pa poglejmo, kako je na cestah pri nas te normalno prevozne večjih posebnosti in zastojo ni razen zastoja seveda v Ljutomeru. Pri sodišču kakšno minuto treba počakati in tudi na relaciji do Kležovje Bankovci bo potrebno kakšno minutko počakati in če vidite še kaj drugega pa nič 8 nič 2255 srečno in varno do cilja.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In smo že pri temperaturah. Najprej tokrat v Ljutomer imamo 16 stopin, 18 je v Lendavi, 17 pa v Apačah, 17 tudi v Gornjih Petrovcih, na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes bo še dokaj jasno vremeno, bo pa jutri tudi precej jasno. In temperature se bodo gibale tam okrog 20 stopinj.
17: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
18: Tvoji najljubši hiti.
5: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni, 6 minut je čez drugo, kamorkoli ste namenjali ali službe doma, ali kaj malo v šoping še, mogoče tudi na trezeno senje. Vsekakor bodite v današnjem popoldnevu tudi v naši družbi med tvojimi najljubšimi hiti. Mi imamo za vas pripravljeno že tajči, pa manco špikini za kapalmo in začne Jan Plestenjak, tako kot naj bi bilo to danes popoldan na polno.

0: Tajči, hajde, da ludujemo, ste poslušali 17 minut je čez drugo. Če ste že doma ali na poti proti domu, boste si lahko tudi za to vzeli čas, ne, da se malo sprostite čez popoldan. No, mi pa smo se danes pogovarjali z župani občine Ljutomer, magistrico Olgo Karba, in eno od mojih vprašanj je bilo tudi naslednje.
1: Kaj bi mi recimo bilo najteže in kaj ste v vseh teh letih se naučili o ljudeh, sodelovanju in spoštovanju?
2: Ja, najtežje mi je bilo, ko sem vedela, da ljudje nekaj upravičeno pričakujejo, pa tega pač nismo mogli narediti takoj. Vsak kraj ima svoje potrebe, tudi vsak človek ima svoje pričakovanja. Seveda, absolutno to razumem, ampak pri vodanju občine moraš gledati celovito, moraš iskati ravnotežje, včasih sprejeti tudi zahtevne odločitve. Seveda, priznam, nisem nezmotljiva, ampak tudi mogoče bi danes kako stvar naredila drugače, ampak vedno sem se trudila delati odgovorno, poslušati ljudi in tudi iskati rešitve. In veste, v teh letih sem se veliko naučila prav od ljudi. Rada bi povedala eno kratko zgodbo. Nekoč sem se pogovarjala s kolegom, ki ga res izjemno cenim, uspešen podjetnik, ne iz teh krajev. Občudovala sem, kako mu uspel ostati prijazen, spoštljiv, tudi takrat, ko so bili drugi do njega neprijazni ali pa so ga celo poniževali. Pa sem ga vprašala, kako ti to uspe? In mi je povedal, kaj mu je nekoč dejal njegov oče. Rekel mu je, ljudje si te ne bodo zapomnili samo potem, da si jim dal delo in plačo, ampak predvsem potem, kako se ravnal z njimi. In veste, te besede so mi ostale res globoko v spominu in ljudje si res ne zapomnijo samo tega, kaj je nekdo naredil za nas, ampak zapomnimo si tudi, kako smo se ob njem počutili. In zato se mi zdi izjemno pomembno, da ostanemo spoštljivi tudi, ko imamo različna mnenja, da imamo ustrezen nivo komunikacije, kar nam je seveda v občinskem svetu tudi odlično uspelo, to si štijem za veliko predobitev. Vse ni potrebno, da se vedno strinjamo. Pomembno je, da v drugem še vedno vidimo človeka in se tudi spoštljivo obnašamo do njega.
0: Evo, to nam je povedala danes županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba. V nadaljevanju pa bo svoje povedal še Žan Serčič. In pa z njim Ari, Mars in Venera, 20 minut je čez drugo.

αμάξι. Τβάι. Να ηλιού ψυχή της.

0: Bruno Rački, zdaj pa dragi punce, Daniela in vse kolegice. Želim vam čudovit vikend, ne? Na koncertu Bruno Račkoga v Beltince prihaja. Moram priznati, da sem kar malo fauš, ne? Zato, ker sem slišala, da kar žal ni več mogoče dobiti, pa še čisto blizu zdraven sem doma, ne? Ampak vam iz srca privoščim, vsi tisti, ki greste na Bruno Račkega, da se imate lepo, uživate na polno, zapojete, zaplešete in si ustvarite seveda nepozabne spomine, ne? Uživate še zame, naj vam bo ta večer poln dobre volje, smeha in lepih trenutkov, pa tudi v nadaljevanju, ker bomo Bruno Račkega zavrteli v celoti že kmalo, da mi je još jednom, še prej pa gremo tudi k vremenu in na ceste.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 evra in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Relax.
4: Rabim pobeg.
3: Nekam na toplo.
4: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sunce, poletne temperature.
4: Gran Canaria, Tenerife.
3: Ja! Kanarski otoki.
5: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
9: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
10: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
11: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
10: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
11: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije je na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Radio Maxi.
16: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, normalno so prevozne, je kakšno minuto treba počakati pri sodišču v Ljutomeru, pa tudi na lokaciji Doklečev je Bakovci in pa radar imamo. Ta pa je v Doliču pri Zvoniku, tam pa zlivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8 nič 2255 srečno. In čakamo zdaj še, da vidimo, kakšno vreme bomo kaj imeli v prihodnjih dneh. Danes pa jutri še jasno, temperature se gibajo okrog 20. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo že megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo pa suho jesensko vreme. In kak je trenutno, v Ljutomeru imamo 16, 16 pa tudi v Gaderovcih, v Termah Banovci, v Turnišču je 15 stopinj.
17: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
16: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, 5 minut je čez pol tretjo. Daniela je pisala za glasbeno željo. Na Bruno Račkega gre s kolegicami in vadijo pesem. Da mi je još jednom, da bodo z njim zapele. Evo, za to pesem seveda damo v celoti. Tudi vi uživajte, pa pojte zraven.

Odličen Tilen Lotrič in tvoja budala na Radio Maxi, ste Nataša, sem z vami. 14 minut je do 3 in čas je, da gremo malo preveriti, kaj je v Murski Soboti. Danes torej trezeno senje, ko že diši vse do Lotmerka. Po kuhanih klobasah, pa tudi po kuhančku. Vi si lahko vse to privošite še danes, torej na trezenem sejmu, ampak von teh dobrot ne bo odšel vse do nedelje, ne zato, ker jutri v soboto in nedeljo pa bo na istem mestu, kot je zdaj trezeno senje, karavan okusov, premierno, dragi moji, tokrat v Murski Soboti. To pomeni, da tisti food traki pridejo v Mursko Soboto, se postavijo 13-14 jih bo in potem nam bodo stregli vse 3 dni. Jutri od 12 do 10 ure zvečer, v soboto 10 do 22 zvečer, torej in pa v nedeljo potem še od 10 do 18 ure. Tak da imate na pretek časa, da pridete, da poizkusite, ne vem, napolitanske pice, tajske specialitete, tudi na basani pečeni krompirji bodo, hrustljavi, kurosi, vafli, palačinke, skratka, res izredna ponudba, no, bodo pa seveda za glasbo poskrbeli tudi DJ-ji, bo tam ekipe šola BDJ, bo tam in res fajn dogajanje, ne, lačne bomo, žajni ne bomo, muzika bo, tak da super dogodki v Murski Soboti, kamor ste seveda vabljeni. Zverite pogum, pa pridite. Nekoč bom zdrav pogum. Je posnel tudi, oziroma so posneli pop design pred leti. Zdaj pa so z mami.

0: Bengel so bile to Eternal Flame, v nadaljevanju Vili Resnik, Alja, dobro jutro, dober dan, še prej preverjamo, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: To jesen predstavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
8: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastraci mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
9: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
8: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
9: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenija želi v prihodnjem evropskem proračunu zavarovati denar za kmetijstvo in razvoj manj razvitih regij. O razdelitvi sredstev za 7 let od leta 2028 se v Bruslju pogajajo evropski voditelji. Nekatere bogatejše članice zahtevajo manjši proračun. Slovenija pa se povezuje z državami, ki nasprotujejo krčenju teh sredstev. Premier Janez Janša dvomi, da bo dogovor dosežen še letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Ilona Maska naj odpravi omejitve satelitskih povezav. Te ukrajinski vojski omogočajo upravljanje brezpilotnih letal, po navedbah Kijeva pa omejitve otežujejo tudi obrambo pred ruskimi napadi. Mask odgovarja, da o uporabi vojaškega sistema Starshield odloča ameriška oblast, Zelenskega pa je ob tem pozval še k odstopu. V britanskem Bristolu pa lahko turisti prespijo v odsluženem Boeingu. Podjetnik Johnny Palmer ga je našel na odpadu in preuredil v počitniško nastanitev. Letalo je bilo nekoč zasebni luksuzni reaktivec, zato je ohranilo salona in spalnico. Gostje lahko sedejo tudi v pilotsko kabino in preizkusijo stikala, čeprav letalo že leta ostaja na tleh.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na cestah smo testo normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni, razen zastoja, ki smo ga že vajeni v Ljutomeru pri sodišču in pa na lokaciji Dokležovje Bakovci, bo treba kakšno minutko počakati zagradi tega, ker gradijo. Drugače pa, če vidite še kakšne spremembe, 080-2255.
5: Italko, ki marika.
15: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Poglejmo zdaj, kako je še s temperaturami. Najprej gremo tokrat kar v Ljutomer, imamo v tem trenutku že 17 stopin, 17 je tudi v Murski Soboti zdaj, pa 16 v Gederovcih, v Termah Banovci in pa tudi v Beltincih ter na Ptuju. Danes imamo še dokaj jasno vreme, tako bo tudi jutri, pa v nedeljo nekaj oblačnosti oziroma že prej v soboto proti večeru, v nedeljo pa se bo potem spet jasnilo. Tak da okrog 20 stopin pa bo vse te dni.
16: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
17: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Pozdravljeni, 4 minutke so čez tretjo, vsi, ki ste z nami, prijeten popoldan, seveda med tvojimi najljubšimi hiti, še imamo veliko vsega na zalogi, da vam zavrtimo, zato ta polepšamo dan, kjerkoli ste doma, v službi, na poti domov ali pa se odpravljate že na kakšen izlet, na kakšen sprehod. Mi imamo za vas še tudi informacije o tem, katere podjetja so najboljša pri nas. V Pomurju, medijska hiša Vestnik in pa Pomurska gospodarska zbornica sta jih izbrala in kdo so to? Ste po treh, Mareja, dobro gre, pa Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight in še prej Vili Resnik in Alja, dobro jutro, dober dan vsem vam.

0: Mareja in pa dober gre, 13 minut je čez tretjo. Medijska hiša Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica sta že 10. leto izbrali najboljša pomurska podjetja. Na jubilejni prireditvi so razglasili tiste, ki so izstopali nekako leto 2025 in namen te tradicionalne akcije je seveda povečati prepoznavnost gospodarstva iz pomurske regije. In v kategoriji veliko podjetje je najboljši Pomgrad iz Murske Sobote, ki sodi med vodilne gradbene holdinge v državi, med srednjimi velikimi podjetji pa je bilo izbrano podjetje Mako Trscvena, pomemben proizvajalec polietilenske embalaže. Z nami je direktorica Milica Makoter.
1: Ja, jaz bi rekla, da je to velika nagrada, ne za me, pa ne samo za naše podjetje, ampak k temu so doprinesli zelo veliko tudi moji zaposlene. Jaz vedno tako rečem, uspeh podjetja ni odvišen samo od lastnikov, ampak tudi vseh tistih, ki dosti prispevajo zraven, ki so pripadni podjetju in ki so dolgo leta z nami. Da sem že dolgo tu, 45 let imamo podjetje, letos praznujemo 45-letnico, to je dolga doba, smo bili tudi vzpone in padce, vendar smo se znali tudi v težkih trenutkih obdržati na površju. Tako da z vztrajnostjo, s tem, da nikoli ne vržeš puške v koruzo, se tudi da marsikaj doseče. Mi se bomo potrudili, da bomo ta laskavi naslov tudi branili naprej v naslednjih letih. Tudi trenutno smo v investiciji, posodabljamo podjetje, pričakujemo dva nova stroja in tudi gradimo novo proizvodno halo. Smo že v fazi zaposlovanja, petih trenutno zaposlujemo, katere bomo priučili, kajti v zadnji teden novembra mi že dva stroja nova dobimo.
0: Evo, super. No, med srednjim velikim podjetjem je bilo izbrano pa podjetje, oziroma med malimi podjetji je bilo izbrano podjetje Semis iz Ljutomera, prepoznaven po mehanski in pa strojni obdelavi kovin. Z nami je Aleksandra Stojko.
2: Izjemno smo ponosni in počaščeni, da je nagrada za najboljše pomursko malo podjetje tudi letos romala v naše roke, kar res dokazuje, da uspešno delamo in da smo kakovostni. Velika zahvala gre vsem sodelavcem in celotni predani ekipi. To nagrado smo si nastavili dokaj visoke cilje, katere bomo probali tudi naslednje leto uspešno doseči. V imenu celotnega kolektiva podjetja SEMS bi se rada zahvalila strokovni komisiji Vestnika in Pomurski gospodarski zbornici za prejeto nagrado in res najlepša hvala vsem.
0: Evo takole, torej čestitke še enkrat podjetju Mako Trscvena in pa tudi SEMS iz Ljutomera za to prejeto priznanje in pa seveda tudi vsem ostalim. Tom Jones pa je že tisti, ki bo v nadaljevanju tako čestitev skozi glasbo. It's not unusual in 16 minut čez tretjo.

Živjo, jaz sem Jože Potrebuješ od Čukov, vi pa poslušate Radio Maxi, radio za največ dobre slovenske muzike v Prlekiji, v daljni in širši okolici. Srečno!

to z Vličuki, moj najljubši dan v letu. Verjamem, da bo pa mogoče komu izmed vas danes najljubši dan. Lahko se zgodi. 6 minut je do pol štirih in danes smo 15. oktobra, to pa je tudi dan umivanja rok. Gre seveda za to, da malo spomnimo, da če si pravilno umivamo roke, se znamo izogniti kakšni gripi. Veliko je takšnih respiratornih bolezni zdaj, ne? In če imamo pravilno higieno rok, torej tudi kaj takega ne moremo dobiti. Tak da, v bistvu gre za eno gibanje, ne bolj, da ne pozabimo torej na to. In med tem, ko razmišljate, koliko krat ste si že danes umili roke, ali ste to storili pravilno, mi vrtimo Anjo Belini in grehi in uživajte.

0: Anja Belin in grehi na Radio Maxi, čas je še naprej za slovensko glasbo. Ja, tudi nam se je to zgodilo, ne? Enostavno potem ni bilo domotožja, kot radi pravimo. Kingstoni, tri prste tekile pridejo že kmalu, še prej gremo tudi k vremenu in na ceste.
1: Festival nakupov in zabave prihaja v BTC City Murska Sobota.
2: V petek 23. in soboto 24. oktobra vas čakata dva dneva posebnih ugodnosti, doživeti in zabave za vso družino.
1: Petkovo popovdne bo rezervirano za najmlajše. Ob 16. uri prihajajo Tači superjunaki iz priljubljene risanke Tačke na patrulji.
2: V soboto pa nadaljujemo že od 9. ure. Čaka vas drugi dan bučnega olja z lokalnimi ponudniki. Pokušino domačih dobrot ter na stopoma prek murske godbe Bakovci in ansambla Štrk.
1: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
2: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
4: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
3: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
4: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
3: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
5: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
6: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
5: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
6: In še ugodno.
5: Dača vas čaka v poslovnih enotah Auto Škafar, Murska Sobota in Lendava.
6: Pokličite 02-522-3230
5: in preverite ponudbo.
7: Bioterme, Mala Nedelja.
8: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
7: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
8: Terme hrana in družba na enem mestu.
7: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
11: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je,
7: kje? Poskrbijo pa tudi za catering.
8: Terme hrana in družba na enem mestu.
7: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai.

0: Denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hanna Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
4: Evo smo na cestah, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Tudi v radarjih ne poročate, če pa vidite vseeno spremembe, pa to hitro povejte na nič 8, nič 2255. Srečno. In pa še k temperaturam poglejmo. Naprej v Ljutomer imamo v tem trenutku že 17 stopin, 16 pa je v Beltinci, 16 tudi v Gornji Petrovcih, na Tišini pa v Svetem Tomažu in danes še jasno vreme, tudi jutri pa v soboto nekaj oblačnosti, v nedeljo ponovno jasno in sonce.
1: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
3: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
4: No, 3 minute so čas pol četrto in med tem, ko uživate, verjamem, da v četrtkovem popoldnevu, pa se že pripravljamo malo na vikend, ne? Pa smo mi Jesso in Paniko poslani na Trezino senje, tak da vidimo malo, slišimo, kaj se tam dogaja. Alena Miles, Black Velvet, pa Boris Novković, Prodala me ti in Kingstoni, Tri prste tekile, pa že čakajo, da vam malo polepšajo današnji popoldan, evo.

0: Alena Miles in Black Velvet, odlična, 16 minut je do 4 in Jess and Fanica sta nekje še vedno na trezinem sejmu, kako je bilo zjutraj, tako?
1: Fanica in Jessa
2: vas rešita nevol in stresa.
3: Jezus, zakaj sem te zamogla to hitro priti k tebe?
4: Ja, ve pa trezino sanje je, v soboto moreve iti, ko si pozabila?
3: Jo, sem jaz že malo ločno, če ne bi šla prvo nekaj pojez?
4: Ja, ve, bom te pa na klobasu pelala, pa na prvo kijono.
3: Ja, te pa te bom pa mogla od čanka vločiti nekak dur, pa kdo da najdvi domu pol pelo?
4: Ne skrbi, leto skipi ve mekle, pa fajn poleti ve domov.
1: Fonico in Jason.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Evo, sedajca smo poslušali, v nadaljevanju pa še malo za vse tiste, ki radi zamigate tako čez popoldan.
1: Malo, malo, malo še, malo, malo, malo.
0: Se bo pa treba kar fajn vrteti, ne? Gadi pridejo, malo, malo še. No, še prej pa gremo tudi preveriti, kaj je aktualno doma in po svetu.
2: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-45.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400. Tremolini. 1 kg le 50 centov. In prepečenec. Tremolini. 600 gramov. Le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Relax.
4: Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
7: Pa all inclusive.
4: Sem dobro rezervirala, a ne?
8: Družinske Halloween krompirjeve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Moja stopala želijo oddih.
10: Privušči in refleksoterapijo v studiu Aqua Olam.
9: Grem lahko zraven?
10: Seveda. Pokliči 070-714-677 Aqua Olam. Dotik ravnovesja.
11: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
9: Kako si pa to ugotovijo?
11: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
9: Pa?
11: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
9: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
11: Nekaj je cajt za novega?
9: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
11: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
12: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri te jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
13: Radio Maxi.
14: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
15: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
14: Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Dolenjski list poroča, da naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu. A ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Pokojninska družba APA opozarja na sumljive telefonske klice, s katerimi bi lahko neznanci prišli do vaših osebnih in bančnih podatkov. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni v pokojninski družbi, sprašujejo po podatkih o zavarovanju in se želijo dogovoriti celo za obisk na domu. V družbi poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo in po telefonu nikoli ne zahtevajo zaupnih podatkov. Če prejmete takšen klic, informacij ne razkrivajte. Najbolje je, da pogovor kar prekinete. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja, ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Drugje prodaja ostaja nespremenjena.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
18: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
18: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa poglejmo, kak je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, večjih posebnosti zastojev ni, razen že znanih v Ljutomeru pa na lokaciji dokležuje Bakovci. Drugače pa, če boste videli kakšne spremembe, tudi kakšen radar ali pa policijsko kontrolo, seveda dobrodošli, da to poveste na nič 8 nič 2255 srečno in varno. Aha, in na to številko smo dobili tudi to informacijo, da je radar v tem trenutku v Šalovcih. Pred minutko so se tam postavili, torej v Šalovcih je radarska kontrola.
20: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
21: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
20: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Poglejmo zdaj, kako je s temperaturami. V tem trenutku imamo v Ljutomeru 17 stopin, potem pa 16 v Gederovcih, v Termah Valovci, 15 v Turnišču, tudi v Puconcih in v Križovcih pri Ljutomeru. Jutri bo precej jasno, zjutraj do povdne bo marsikje po nižinah megla in nizka oblačnost, temperature jutri čez dan pa okrog 18. V soboto bo nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa spet jasno in sončno vreme.
22: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše, v nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
23: Tvoji najljubši hiti.
24: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Evo, 4 minutke so zdaj čez četrto, prijeten četrtko popovdan. Vam želim seveda med tvojimi najljubšimi hiti. Zdaj bomo se malo zazibali, oziroma kar oring se bomo zavrteli. Skupina Gadi pridejo malo, malo še. No, v tej urici še tudi kam povabim in čakajo še tudi Toše Proeski pa Nika Zorjan.

To še proski jo še danes, zmiriš trešnja, 15 minut je čez četrtek, približujejo se tako počasi krompirjeve počitnice, že se jih veselimo, ker bodo te minile v znamenju zabave, tudi čarovniškega dogajanja in v Ljutomeru bodo imeli tudi počitniško varstvo. To počitniško varstvo pa bo imelo, bodo pač imeli vsi tisti, ki sodelujejo pri društvu mladih v Mladinskem centru Predekija, pripravljajo brezplačen počitniški dan in to za otroke od 6. do 12. leta starosti. Ustvarili boste lahko na kuharski delavnici, potem bo tudi delavnica presenečanja ali pa disko za popestritev in pa tudi ustvarjalne delavnice bodo. To se bo torej dogajalo v torek 27. oktobra med 9. in 14. uro. Zdaj pa, ker je število omejeno, je potrebno oziroma najboljše, da pokličete, da potem ne boste slabe volje, če več mesta ne bo. 051-438-974 pa je številka za klic. Torej 051-438-974, celoten program je pa brezplačen. Tak da malo pokličite, če imate še kakšno oziroma vprašanje, dobite vse informacije, potem pa samo uživajte v krompirjevih počitnicah. Mi bomo pa seveda do začetka te krompirjevih počitnic še veliko namigov dali, zato ker se bo veliko vsega okrog nas dogajalo. Tak da brez skrbi, doma, brez družbe ostali ne boste. Nina Pušljar, Nemirne kri, tisto, kar imamo mi.

0: Odlična Eva Boto je bila to za naju. 4 minute so zdaj do pol petih in čas je, da v nadaljevanju še malo slišite tudi tvoje najljubše hite. Zdaj imam enega fajn za vas pripravljenega, predvsem tistega, ki imate radi sanje, takšne in drugačne. Aba pridejo I have a dream, bomo pa seveda čez kratek čas zavrteli še tudi Leteče potepuhe. Modern Talking pridejo pa Fehtarji z odlično, kjer nageljni cvetijo. Ostanite v naši družbi in prijeten popoldan želimo.
1: Kasaški klub Ljutomer vas še zadnjič letos vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 18. oktobra od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazijcev gimnazije Franca Miklašiča Ljutomer. Preživite nedeljsko popovdne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, pečenih kostanjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmer.
2: Se vam lišta dober hamburger? Na lišti domačiji v Renkovcih do ga pekle vele dikline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. V soboto, 17. oktobra, od 10. dale. Dokič ne svali. Prijite, probajte, pa se polištajte. Na lišti domačiji v Renkovcih. To v soboto.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji. V Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
13: To je Radio Maxi.
14: Tvoji najljubši hiti.
15: Najljubši hiti.

Radio Maxi poslušate, Nataša vam pa delam družbo. Vem, da je že četrtek in da že delamo tudi načrte za petek, kaj bomo počeli čez vikend. In jaz imam en fajn namig za vas, da pridete na otok ljubezni Mižakovce, zato, ker ni več samo to, da je Mura tam, da nas obda svojo energijo, da se lahko gledate mlin, da lahko greste tudi na brod in se z njim popeljete, če seveda vozi, ne? Ampak zdaj imamo tam tudi dve novi obiskovalki, prebivalki pravzaprav. No? Dve novi kravici sta prišli in tako rekoč pripravljeni za fototočko, da boste lahko na otoku ljubezni še lepše spomine ustvarili. Tak da, mogoče torej že v tem vikendu obiščete otok ljubezni v Mižakovcih.

0: Vestila.
1: Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Radio Maxi ste in čas je zdaj, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva in seveda, da ga še naprej preživite v naši družbi med tvojimi najljubšimi hiti. Pa srečno, do jutri zjutraj.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V novem vestniku preberite.
2: Znani vsi županski kandidati na prihajajočih lokalnih volitvah. Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim pomurskim podjetjem prejšnjega leta. Med pomurskimi obrtniki letos kar 83 jubilantov. Pomurska akademsko-znanstvena unija ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
5: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
4: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
5: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
4: Za hladne dni pa še drva v vreč. Briketi in peleti.
5: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
6: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
7: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
6: Karba MGE.
8: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
9: Resno? Kaj pa dodelale?
8: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo da vsak še denoček. Še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
9: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
10: Terme Banovci, pustite se razvajati.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
14: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Radio Maxi.
16: Bliža se 1. november.
17: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
16: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
17: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
16: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Kranjski planini so včeraj znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale. Domnevnih kršiteljev za zdaj še niso izsledili. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Kljub poostrenemu nadzoru policije in redarjev se težave očitno nadaljujejo. Policisti zato prosijo vse, ki imajo koristne informacije o sinočnjem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj Unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka, poleg davka. Kot pojasnjujejo na Fursu, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora. Pa še v Francijo, kjer so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
18: Klasične popodanske zastoje beležimo, predvsem strpno na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zastoji, predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, tudi na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, strpno pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
22: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
23: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murski Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
24: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Oddaja o energetskem svetovanju na Totem Axiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
1: Pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, oddaje energetike o energetskem svetovanju. No, v prejšnji oddaji je bilo govora o javnem pozivu za pridobitev neponavnih finančnih spodbud. Naj ponovim to, da je teh spodbud kar veliko, in naj omenim še to, ne, da se te, da se vloga za spodbude, nepovratna sredstva, vloži po izvedbi ukrepa, se pravi, ko naredimo toplotno črpalko, ko naredimo izolacijo fasade ali zamenjamo streho, in je to vlogo potrebno dati po elektronski pošti, lahko date sami, lahko pa pride tudi v energetsko svetovalno pisarno in vam to naredimo. No, danes bo pa govora o javnem, o toplotnih črpalkah.
2: Lepo pozdravljeni. Kaj sploh pomeni toplotna črpalka? Kako deluje?
1: Toplotna črpalka je tehnična naprava, ki izkorišča toploto iz okolice ter jo pretvarja v uporabno toploto za ogrevanje prostorov oziroma segrevanje sanitarne vode. No in sedaj to toploto iz okolice imamo v večjih oblikah, ne, recimo imamo topu zrak v okolici, zato se imenuje toplotna črpalka zrak-voda, ker s tem zrakom oziroma z razliko toplotne energije zraka, ne, segrevamo hišo. Potem imamo podtalnico, ne, podtalnica je pri nas nekje 13-14 stopinj in potem z to, ko to podtalnico mi vodimo v toplotno črpalko, jo tam ohladimo in nazaj damo v rezerve, v povratno vrtino v zemljo. Z razliko te toplotne energije segrevamo stavbo. No, to so toplotne črpalke sistema zrak vode, no in potem imamo pa še tretjo toplotno način, tretjo način toplotne črpalke, to je zemlja voda oziroma sonde. Tu imamo tudi več primerov, na primer imamo kačo v zemlji ali pa naredimo sondo, to so vrtine, ki so globoke tam nekje do 100 metrov in potem postopek deluje naprej. Pomeni, da toploto vode, toploto zemlje, ki je od spodaj na 100 metrih tam nekje okrog 13-14 stopinj in potem to ohlajamo, s tem ogrevamo stavbe.
2: Toplotne črpalke imajo karakteristiko, ki se imenuje grelno število. Kaj nam pove grelno število?
1: Grelno število oziroma COP, to je število oziroma razmerje med pridobljeno toploto in uporabljeno močjo, ne, kar pomeni, da in se suče od 3 do 5, pomeni, da en del toplote dobimo, vložimo, tri dele pa pridobimo. No, če bolj slikovito to razložim, ne, kakor sem prej omenil, mi črpamo vodo iz podzemlja, tam je nekje 13-14 stopinj temperatura te vode, no in potem, ko vodimo to vodo v toplotno črpalko, se tam ta voda ohladi nekje na 7-8 stopinj, pomeni, da pridemo v drugo energetsko stanje in pridobimo toplotno energijo, s katero ogrevamo stavbo. No in tukaj je ta izračun, koliko toplot, koliko energije rabimo za upravljanje te toplotne črpalke in pridobljeno toploto, no to se imenuje COP, ki se suče od 3 do 5. Je pa sedaj odvisno to od primera do primera, se pravi oziroma od tipa toplotne črpalke do drugega tipa toplotne črpalke. Najboljše grelno število ima toplotna črpalka zemlja voda, malo slabšo pa zrak voda.

0: toplotne črpalke na nekaj energije vseeno potrebujejo kot vložek. Verjetno se to koristi električno energijo.
1: Tako je, za delovanje toplotne črpalke se uporablja električna energija in kot prej omenjena izračun COP je to ta vložena energija, katero damo notri v delovanje. Kar pomeni, ne, da je potem odvisno od koliko toplote pridobimo, potem je razlika v tem COP-ju, ali je to številka 2, 3, 4 ali 5, koliko dobimo. Pomeni ob istem vložku električne energije, ali dobimo več ali manj toplotne energije.
0: Verjetno pa se toplotne črpalke lahko koristijo tudi za pripravo tople vode in za hlajenje.
1: Ja, v zadnjih obdobju je toplotna črpalka kar zelo zanimiva tehnična naprava. Če imamo mi toplotno črpalko vgrajeno v našo stanovansko stavbo, potem v bistvu ne pripravljamo, ne rabimo priprave druge enote za pripravo sanitarne vode, pomeni ne rabimo bojlerja ali ne rabimo kakšnih sprejemnikov sončne energije, ampak nam toplotna črpalka že sama pripravi, namreč karakteristika toplotne črpalke je ta, ne, da toplota, katero mi dobimo iz tega vsega procesa menjave, je nekje 45 stopinj Celzija plus minus, kar po eni strani pomeni to, da to vodo lahko uporabljamo za sanitarno vodo, po drugi strani pa to pomeni to, ne, da se toplotna črpalka in pa radiatorjo nimajo najbolj radi.
0: Ali lahko enako toplotno črpalko, ki jo koristimo za ogrevanje stavbe, porabimo tudi za hlajanje prostorov?
1: Seveda, to je v zadnjem času dokaj pogosti pojav, je pa res, ne, da je smiselno oziroma uporabljati to samo pri talnem ogrevanju. Pomeni, da imamo po hiših razporejene grelna telesa, se pravi cevi, katera v zimskem času ogrevajo prostore, ne, v letnem času pa lahko toplotno črpalko obrnemo in potem hladijo prostore. No, tukaj je pač odvisno od človeka do človeka, ne, ali bo to takšno toplotno črpalko sploh uporabljal ali ne, ker če se vsem ljudem tudi ne paše, da se pač sprehajajo po hladnih tleh, ampak je, ljudje imamo ponavadi tako, ne, da imamo rajši bolj topla tla, po katerih se sprehajamo.

0: Katere karakteristike so pomembne za toplotno črpalko?
1: No, za toplotno črpalko je najbolj pomembno to, ne, kako je prvič, kako je, kakšna je. Pomeni, da ne sme biti premajhna toplotna moč oziroma prevelika. Kaj se zgodi, če imamo preveliko toplotno moč oziroma z drugimi besedami preveliko toplotno črpalko, potem bomo imeli večjo porabo energije in bo manjši izkoristek, kar pomeni, da je tukaj potrebno ugrajevati toplotne črpalke, ki izmerijo, katero moč izmerijo strokovnjaki. Ne? Potem drugi pomemben faktor pri toplotnih črpalkah je ugradnja, ne? Da je ta toplotna črpalka, kakor vsako tehnična naprava, ugrajena po navodilih proizvajalca. Predvsem tukaj bi omenil to, da je zunanja enota mora biti dobro narejena. Zakaj? Zato, ker zunanja enota pri sistemu zrak-voda ima rotacijske dele oziroma ventilator. Vemo, kako je pri rotacijskih elementih, ki s časoma začnejo malo izgubati, niso več tako centrirani in pomeni, da postajajo hrupni. Potem naslednja zadeva, kar je zelo pomembna, ne, da je lokacija toplotne črpalke. Ne, se pravi, razlika med notranjo in pa zunanjo toplotno, enoto toplotne črpalke pri sistemu zrak-voda in pri vseh teh napravah je ta, da je čim bližja ta razdalja, pomeni, da so čim manjše izgube. In pa vsekakor, ne, je zelo pomembno nastavitev toplotne črpalke po nekih krivuljah, da ne bom preveč šel v detajle, ne, kar pomeni, da je izvajalec, ne, da je vešč tega dejanja in da potem naredi toplotno črpalko tako, kakor je pač zahtevano, glede na vaš na moč, glede na princip delovanja, glede na vašo stavbo.
0: Hvala lepa, to je bilo dosti o nastavitvah in pravilni izbiri črpalke. Verjetno pa črpalke potrebujejo tudi vsakoletno vzdrževanje. Kaj obsega vzdrževanje?
1: Vsekakor, vsaka tehnična naprava rabi vzdrževanje in to vzdrževanje je pač lahko mesečno, letno. Ne? Smiselno je, da toplotne črpalke in tudi grelna teresa vsako leto preverimo. So enote, ki, oziroma so stvari, katere lahko naredimo sami. Ne? Recimo pogledamo, da je okrog toplotne črpalke vse čisto, da so prehodi zraka so neovirani. Potem v glavnem potem recimo kako je zmontirana zunanja enota, preverimo, če slučajno pride do česa, do kakšne napake, da začne recimo ventilator nepravilno delovati. Na to lahko sami preverimo in ko ugotovimo napako, ugotovimo, ali lahko to sami popravimo. Največkrat pa ne, ker to so naprave, na katere rabijo malo drugi poseg noter v samo napravo, tako da je smiselno tudi vsako leto enkrat poklicati monterja, kateri nam je naredil, da preveri nastavitve in nas poduči tudi, kako lahko preverjamo porabo električne energije, kar je zelo pomembno.
0: Ali Ekosklad ponuja kakšne javne pozive za, oziroma nepovratne spodbude za investicije v toplotne črpalke?
1: Seveda, preko Ekosklada lahko dobite tako ugodne kredite za vgradnjo toplotne črpalke, kakor nepovratna sredstva, pomeni za, če gremo za zamenjavo, ne, pri primeru toplotne črpalke zrak-voda lahko dobimo 4500 evrov oziroma 50% priznanih stroškov. Primer, če imamo prej olje ali pa drva, ne, gremo na toplotno črpalko, lahko to pridobimo. Če pa se odločimo za drugi sistem, zemlja voda ali voda, te črpalke so malo dražje oziroma ugradnje je malo dražje, ne, pa je to, ta nepovratna sredstva v obliki 8 tisoč evrov oziroma 50%, in naj podarim to, ne, da je vlogo potrebno podati potem, ko je ukrep oziroma toplotna črpalka že ugrajena.
0: Obstajajo kakšni ugodni krediti za te investicije preko Eko sklada?
1: Trenutno je kredit tako, kot je bil trenutni kredit, je fiksna obrestna mera 1,2% z vračilno dobo do 10 let, pa do višine predračuna. Seveda, ta predračun, to za vse ukrepe, ta predračun pa mora zadovoljevati tehnične zahteve.
0: Najlepša hvala.
1: Drage poslušalke in poslušalci, to bi bilo za danes vse. Če se vam je utrnila kakšna misel, kaj bi vi naredili pri spremembi vašega ogrevalnega sistema, sploh sedaj, ko so cene energije malo poskočile, ste vljubno vabljeni v energetsko svetovalne pisarne, v Ljutomeru je leta na Prešernovi ulici 2, prisotni smo ob sredah, prijavite se preko spleta in bomo poskušali najti rešitev za vaš problem oziroma za energetsko stanje vaše stavbe. To bi bilo za danes vse in lep dan še naprej.
2: Oddaja o energetskem svetovanju na Totemaxiju z energetskim svetovalcem Valentinom Odarjem.
3: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. Radio Maxi.

0: popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
0: Se vidimo v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Avtoškafar.
9: Radio Maxi.
10: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala Nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
11: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Znani vsi županski kandidati na prihajajočih lokalnih volitvah. Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim pomurskim podjetjem prejšnjega leta. Med pomurskimi obrtniki je letos kar 83 jubilantov. Pomurska akademsko-znanstvena unija ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Ali občutite napetost v hrbtu, vratu?
4: V hotelu Jeruzalem ponujejo pravo tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
5: Privoščite sebi le najboljše.
6: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
7: Kaj pa je po tvoje?
6: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
7: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
8: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. Dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
10: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
11: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
10: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
11: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
10: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
12: Bioterme Mala nedelja.
13: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
12: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
13: Terme, hrana in družba na enem mestu.
12: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
14: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo o razpisu referenduma poslanci odločali jutri. Referendum so zahtevali sindikati z več kot 40 tisoč podpisi. Po ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstva. Opozicija pa poudarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Vladi očita tudi, da ni predstavila finančnih učinkov ukrepov. V Franciji pa so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj Unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3 evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka poleg davka. Kot pojasnjuje Furs, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
16: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
16: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
16: Regivo Radenci.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
20: Radio Maxi.
21: Tvoji najljubši hiti.
20: Veliko glasbe. Manj govora.

0: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Aleš Novak. Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Lačni, željni nečesa dobrega, potem veste kam.
4: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince za vsak okus in vsak trenutek dneva.
3: Kavarna Jerusalema. Pridi, izberi, uživaj.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Trtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince. Za vsak okus in vsak trenutek dneva.
3: Kavarna Jeruzalema. Pridi, izberi, uživaj.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. 85.

0: umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
1: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
0: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
1: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: A imajo misli gumb za tišje?
3: Ne, lahko pa si vzameš čas zase.
2: Kje začnem?
3: V Aqua Olamu, intuitivno svetovanje z meditacijo. Pridi, zadihaj. Aqua Olam, dotik ravnovesja.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
5: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli zgodbo, otroško predstavo gledališča Kukuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15% do 50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10% do 99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica Zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
4: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
3: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
4: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
3: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
4: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo.
7: Super. Samo da na avto ne bom čakal 70 let.
6: Ne boš. Dobavljuj je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
8: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, petletno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčavci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
0: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izbira sodnikov je sprožila spor med sodnim svetom in poslanci. Parlamentarna komisija danes ni podprla štirih kandidatov, med njimi kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata. Sodni svet opozarja, da poslanci, ki so glasovali proti, niso pojasnili svojih razlogov. Sam lahko kandidate predlaga, o njihovem imenovanju pa odločajo poslanci. V svetu poudarjajo, da so predloge strokovno obrazložili in da bi morala tudi politika pojasniti svoje odločitve. Za Hrovata so glasovali opozicijski člani komisije, proti pa koalicijski. Končno odločitev bo sprejel državni zbor. Na Hrvaškem pa preiskujejo incident v poreškem hotelu, zaradi katerega je zdravniško pomoč poiskalo 21 ljudi, večinoma gostov. Ob dopolnjevanju zalog kemikali za bazen je včeraj prišlo do kemične reakcije, po hotelu pa se je razširil močan von. Stavbo so evakuirali. Gasilci so po meritvah ugotovili, da je hotel varen za uporabo, razen prostorov s kemikalijami in bazenske strojnice. Okoliščine še preverjajo. Za konec pa še umetna inteligenca, ki se bo namesto iz besed učila iz trkov delcev. Evropski raziskovalni center CERN in francoski Mistral sta danes napovedala skupen razvoj takšnega sistema. Znanstvenikom naj bi pomagal prepoznavati delce in iskati nepričakovane pojave. Pri raziskavah CERN-a sodelujejo tudi slovenski znanstveniki, Slovenija pa je od lani njegova polnopravna članica.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zaenkrat nekaj zastoja na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
0: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
13: Radio Maxi.
14: Tvoji najljubši hiti.
13: Veliko glasbe, manj govora.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
4: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
3: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
4: In še ugodnosti.
3: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
4: Pokličite 02-522-3230
3: in preverite ponudbo.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
3: V tem času
5: mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od

0: živali. Pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
1: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje. Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: V novem vestniku preberite.
5: Znani vsi županski kandidati na prihajajočih lokalnih volitvah. Vestnik in Pomurska gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim pomurskim podjetjem prejšnjega leta. Med pomurskimi obrtniki letos kar 83 jubilantov. Pomurska akademsko-znanstvena unija ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
6: Se vam lišta dober hamburger? Na lišti domačiji v Renkovcih do ga pekle vele dikline iz turističnega društva Sodar iz Gončanov. V soboto, 17. oktobra, od 10. dale, dokič ne svali. Prijte, probajte, pa se polištajte. Na lišti domačiji v Renkovcih. To v soboto.
7: Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
8: Pa all inclusive.
7: Sem dobro rezervirala, a ne?
9: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.
13: Hej, ajmo Slovenci! Bigre!

0: Kasaški klub Ljutomer vas še zadnjič letos vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 18. oktobra od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazijcev gimnazije Franca Miklašiča Ljutomer. Preživite nedeljsko popovdne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, pečenih kostanjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmer.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let. Zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
2: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
2: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
3: Maximus. Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
5: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Finis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
1: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
7: Opa, kam pa gremo?
6: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
7: Wow, čuje se romantično.
6: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
7: Super, kome čakam?
8: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Auto Škafar.
11: Radio Maxi.

0: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Festival nakupov in zabave prihaja v BTC City Murska Sobota.
2: V petek 23. in soboto 24. oktobra vas čakata dva dneva posebnih ugodnosti, doživeti in zabave za vso družino.
1: Petkovo popoldne bo rezervirano za najmlajše. Ob 16. uri prihajajo Tači superjunaki iz priljubljene risanke Tačke na patrulji.
2: V soboto pa nadaljujemo že od 9. ure. Čaka vas drugi dan bučnega olja z lokalnimi ponudniki, pokušino domačih dobrot ter nastopoma prekmurske godbe Bakovci in ansambla Štrk.
1: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
2: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Radio Maxi.